Хайрли ртәләр, дуслар. Эй, 3 августта җәй узып бара дип борчылмыйга әле бер карасаң, эз генә күңелле кыбырсатып тора инде ул бигрәк тә эшләгән кешеләргә җәй көне. Эх, менә монда өлгермәдем барырга, монда өлгермәдем, ә җәй узып бара, көннәр нинди булыр икән дип уйлаучылар да булыр, ләкин әле менә августта җылы була диләр, шуңа да ялга җыенучыларга, отпускага чыгучыларга көннәр яхшы булыр дигән ышанычта калыйк, әлбәттә инде. Әле тагын бер ай. Біздің шундай рәхәт яллар деп күңелне шундай ничек деп әйтәләр әле қытықлап тұра тұрған шундай бір хис. Менә ол хис адам боласын зур эшләр башкарырга да ярдәм итә алам, эмоциялар кәйфне дә бик шәп күтәрә һәм кәйфләрне без бишлегә куябыз. Болгар радиосына кушылабыз, иң матур җырларны тыңларга әзердер дигән теләктә калам. Һәм инде барган ди тыңлаучыларыбыз безгә кушылган, әле кушылып кына түгел, ә безгә инде СМС-лар язганнар да. Хәерле яңгырлы иртәләр, ләкин күңелләрдә кояш булсын дип язган тыңлаучыбыз. Әйе, яңгыр, яңгыр юк, монда рәхәт бит, кояшлы, шундый матур көн. Безнең тыңлаучыбыз кушылган. Тагын матур кояшлы иртәләр булсын дип язган. Хәерле иртә, Найла, уяндык. Без сезнең белән бергә, сезне тыңлап юанабыз. Сездән аерылсак, дөньядан аерылу бит ул дигән барлык радио тыңлаучыларга үзебезнең ташлыгыбызга кайнар сәлам. Мәүлетҗан абый, рәхмәт сезгә, хәерле иртәләр булсын. Илдә апада матур теләкләрен җиткергән, рәхмәт ясын. Шулай атналарыбыз шатлык сөенечләрдән генә торсын, сәламәт булыйк барыбыз да. Душәмбе иртәсе белән Илдә апа сезне дә нашлай елмайып каршы алыйк. Һәм ул үзенең якыннарына сәлам җиткергән Җәлилгә, Сарманга, туган авылына искә

Америка Болгарадиясын тыңдаучыларына деген изге рахмат, сизге да кайырлы эртелер болсун. Мен ошолай акрын гана биз инде давам этик. Сизге кушула аласыз әлеге минутларда. Гүзәлия ханым, таң буркат ясагыз әйбәт булыр иде. Нишләптер сезнең ошылмый. Хәбәрләрегез, дуслары, нишләп укымыйлар дип аптырамагыз, яме койшакта. Кисезләре була безнең инде интернет һәм кайберләре килә, кайберләре килмичә кала. Языгыз, әлбәттә, кабаттан.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы эр, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен башлый, студиядә Гөлназ Рәшитова. Республикада капиталь ремонт программасы дәвам итә, Казанда үз телен бәйгесе тәмамлана, ә хәзер тулырак. Сова районында 25 яшьлек егет батып үлгән, бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Егетнең гәүдәсен ярдан 25 метр ераклыкта 4 метр тирәнлектә тапканнар, ул җиһазландырылмаган урында су коенган. Бу хакта Татаринформ яза. Татарстанда мәктәпләр, балалар бакчалары һәм торак йортларга капиталь ремонт программасының үтәлеше 80%-тан артып киткән. Бу хакта Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, ремонт эшләре мәктәпләрдә 92, мәктәп ашханәләрендә 96 һәм балалар бакчаларында 91%-ка башкарылган. Шулай ук республикада хастаханәләр, мәдәният йортлары, спорт объектлары һәм янгын сүндерү деполары ремонтлана. 813 күп фатирлы йортта капиталь ремонт 64%-ка төгәлләнгән. 28 йортта эшләр тәмамланган, моннан тыш 57 йортта 126 лифт алыштырылачак. Россия югары уку йортларында түләле урыннарга кабул итү кампаниясе 30 сентябрьдә тәмамлана. Бу хакта Россия мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шул ук вакытта бакалавриат, специалитет һәм база югары белем бирү программалары буенча бюджет урыннарына кабул итү 29 августта, ә магистратура һәм махсуслаштырылган

Иртәләр, дуслар, кәйфләрегез ничек? Кайларга кем кая бара? Юлдабызсыз, юлдагыларга хәерле юллар. Әле җәйнең бер плюс ягы бар, бүкләр юк дуслар. Әгәр дә инде башка мәсәлән сентябрь айларын эш башлап киткән вакытларына күрсәң, анда инде бик күп булыр иде бүкләр әлеге минутларда. Ә хәзер рәхәт, монда яшел утлар, һәммегезгә дә юлдаш булсын дигән теләктә калабыз. Әкемнәр, эшкә барасы юкмы әле ял итәбез дип уйлыйлардыр әйме? Бик күңелле яллар булсын, рәхәт яллар булсын. Әле карап утырам. Йылмайып та койдым халык календары буенча. Бүген безгә эндешмичә тыныч кына утырга куша торган көн икән. Гомумән, менә элек-электән 3 август көне узара сүз көрәштермичә, тик кенә эш башкару көн дип санаганнар икән. Бу борынгылар һәм үзенә күрә бер традиция булган, бер шанулары да булган диелә. Һәм рәхәтләнеп уйлап утырам, тик торыр идем дә, тик радио алып баручысыз ничек булыр иде икән ул. Һәм әлбәттә сезнең белән аралашуыма мин бик шат. Димәк, шушы тынлык көннең иң кечкенә генә бер кагыйда бозуы булсын, һәм сез дә безгә кушылыгыз. Инде менә сүз көрәштерү дигәннән менә ансы әлбәттә кирәкми, ә инде аралашу һәм җайлы гына эшен алып бару ансы белән килешә алабыз. Менә шундыйрак бәйрәмнәр әле бүген карбуз көне дә икән. Нәкъ менә август аенда иң сусыл, иң тәмле карбузлар булалар диләр. Карбуз утыртучылар бармы дуслар? Үстеме соң? Мондый яңгырлардан соң үсмәгәндер дә. Әле мин белмим, мин дә утыртып киткән идем авылда, әйме? Бәрәңгеләр янына, анда дилбәр өйрәткән иде мине. Кемдәдер күрдем, менә шул нәкъ бәрәңге утырта торган җирдә уртарак утыртырга кирәк карбузны, яисә кавыны, ул әйбәт үсә дип кемдер аңа әйткән булган, күрдем дип. Менә шулай, ничек тыранда белмим, үскәнме юкмы? Сезнең тәҗрибегез булса, яза аласыз, фотларыгызны төшереп җибәрә аласыз.

0: Әм қоймақ, әр ертәңгі аш, жылы қатирелер болып сақлансын. Йылмай, бала шақтан таныш милли тәм.
1: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәділ бәядән. Диалог авто, килегез, көтәбез. Бүгілмә, Ленин урамы 145-й йорт.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ир, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Башкалада канат юлы төзелеше башланырга мөмкин. Казанда кайбер йортлар вакытлыча кайнар сусыз калачак. Ә хәзер тулырак. Татарстанда сүндерелмәгән тәмәке аркасында янгында бер ир атып үлгән, гадәттән тыш хәл республиканың Кукмара районында килеп чыккан шәхси йорт, шулай ук каралты куралар янган. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Казанда канат юлы төзелеше 2027 елда башланырга мөмкин. Бу хакта Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина хәбәр итте. Башта канат юлын 2023 елда ачарга исәп тотканнар иде. Маршрут Максим Горький исемендәге мәдәният һәм ял паркыннан, Рус-Алман Швейцариясы һәм Казанка өстеннән Урам экстрим паркы аша Акбарс аренага таба узарга тиеш иде. Экологлар акваторияда теләкләр урнаштыру һәм урман өстеннән трасса узу табигый территорияләргә зыян китерергә мөмкин дип уйлады. Искәртеп узабыз, канат ЛМТ идеясы турында Казанда 2009 елдан бирле фикер алышалар. Балалы гаиләләр июль ае өчен тиешле түләүләрне һәм пособияләрне бүген һәм 5 август көнне алачак. Бу хакта Россия социаль фондының Макс каналында хәбәр ителә. Акча көн дәвамында иртәдән кичкә кадәр күчерелергә мөмкин. Әгәр гаилә июль өчен түләүне билгеләнгән вакыттан иртәрәк алган булса, киләсе түләү август өчен сентябрьдә башкарылачак. Россия мәктәпләрендә һәм көллиятләрендә яңа уку елы мөһим нәрсәләр турында сөйләшүләр проекты дәресе белән башланачак. Бу хакта Россия мәгариф министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр дип яза РИА Новости. Белем көнендә 1-нче сыйныф укучылары укытучылар белән танышачак, ә 1-нче курс студентлары өчен кураторлар белән очрашулар, студент билетлары тапшыру тантаналары, остаханәләр һәм лабораторияләр булып экскурсияләр, эш бирүчеләр һәм чыгарылыш сыйныф укучылары белән очрашулар оештырыла. Иртәгәдән 28 августка кадәр Казанда кайнар суны сүндерәчәкләр. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Моның сәбәбе гидравлик сынаулар үткәрү һәм җылылык челтәрләрен ремонтлау. Кайнар суны сүндерү башкаланың Декабристлар, Волгоград, Ибраһимов, Короленко һәм Ямашев урамнарындагы кайбер йортларга кагылачак. Йортларның тулы исемлеге белән мэрия сайтында танышырга мөмкин. Сентябрь айында Мәскәүдә Камал театры спектакльләрен күрсәтәчәк. Бу хакта Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Камал театры Мәскәүгә 6 спектакль алып килә. Алар арасында Элдермештән Әлмәндәр, Сицатуй, Әлфия Авзалова, Мәңгелеккә юл һәм башкалар. Спектакльләр татар телендә, рус һәм инглиз телләренә синхрон тәрҗемә белән бара. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Байлар сабасында 252 46, апаста 3 45 22.

Хайрлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сәгать 8:06 минутны күрсәтә, инде шурнарында хәзер кахва исе аңкый башлагандыр. Иләрдә кыймак исе, шулаймы? Беләсезме, августның беренче дүшәмбесендә кахвагә караганда да тизрәк уята торган бер факт бар. Җәйнең соңгы ае башланып китте, димәк, ялларны матур итеп үткәрергә кирәк, кемнәр ялларда, кемнәр эштә. Шулай ук өлгергә кирәк бар нәрсәгә дә, шулай бит, күз ачып йомгачы уза да китә менә шул көнебез хатта. Дуслар, һәм инде Болгар радиосына кушылыгыз. Сезне мин Найля сәламлим.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Рәдиф Зарипов.

0: радиосында реклама.
1: Жұмақ ізіліп, шетелдерге шығасы ек. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, қыдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
2: Алдан таби белән кеңешләшу керек.
3: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
4: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла

0: Озанда сәғәт 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрлі кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлнәс Рәшитова. Мәгариф министрлыгында дәрестән тыш эшчәнлек күләмен билгеләделәр. Казанда үз телен бәйгесе тәмамлана. Ә хәзер тулырак. Татарстанның 2 районында бер көндә 2 ир-ат батып үлгән, әлеге очраклар Апас һәм Соба районнарында булган. 2 очракта да ир-атлар ял итү өчен җиһазландырылмаган сулыкларда кыйнаганнар. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Элегрәк Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсенең территориаль орган итәкчесе урынбасары Денис Макеев билгеләп узганча, республикада су куену сезонында иң күп үлүчеләр Казанда һәм Яшелүзән районында теркәлгән. Бәхетсезлек очракларының күбесе Кыйну өчен җиһазландырылмаган урыннарда булган. Россия мәгариф министрлыгында 2026-2027 уку елына дәрестән тыш эшчәнлек күләмен билгеләделәр. Ул атнага 10 сәгатьтән артмаска тиеш. Уку чорында башлангыч сыйныфта 1350 сәгатькә кадәр, урта сыйныфларда 1700 һәм югары сыйныфта 680 сәгатькә кадәр дип хәбәр иттеләр ведомствоның матбугат хезмәтендә. Һәрбер белем бирү оешмасы кадрлар һәм матди мөмкинлекләрне, шулай ук укучыларның мәнфәгатьләрен исәпкә алып, үз планын мөстәкыйль формалаштыра дип билгеләделәр матбугат хезмәтендә. Югары сыйныф укучылары 2027 елның 1 сентябреннән 5 фәнне яңартылган практик юнәлешле программалар буенча өйрәнә башлаячак, бу хакта РИА Новости яза. Урта гомуми белем стандарты кысаларында физика, химия, биология, математика һәм информатика программалары актуальләштерелгән. Әлеге дисциплиналарның эчтәлеге заманча фәнни казанышларга туры китерелгән, аларның практик өлеше көчәйтелгән диелә хәбәрдә. 13 августа Чаллыда педагогик хезмәткәрләрнең республика август киңәшмәсе узачак. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, чара кысаларында шәһәрнең иң яхшы мәгариф учреждениеләренә премияләр тапшырылачак. Иң яхшы мәктәп, иң яхшы гимназия һәм иң яхшы балалар бакчасы Наил Мәхдиев исеменнән акчалата бүләкләр алачак. Шулай ук педагогларны һәм мәгариф оешмалары җитәкчеләрен бүләкләячәкләр. Ул билгеләп үткәнчә, премия фонды күләме узган еллар дәрәҗәсендә кала. Казанда яшьләр өчен куралган үз телен бәйгесе тәмамлана, яшьләр тарафыннан тапшырылган 80 гаризаның 23-е финалга узган. Бүген һәм 5 августта авторлар үз эшләрен жюри әгъзалары алдында яклаячак. Җиңүчеләрнең исемнәре 5 август көнне проектлар яклангандан соң билгеле була. Россия халкы август аенда кыяш һәм ай тоткаларын күрә алачак. Бу хакта Циолковский исемендәге космонавтика тарихы дәүләт музеенең физика астрономия бүлеге фәнни хезмәткәре Александр Алексеев сөйләде. Аның сүзләренчә, 12 августта тулы кыяш тотылу көтелә, 28 августта исә яртылаш ай тотылу була. Казан Рус-Кыры Бөтенроссия селекционерлар һәм ырлыкчылар форумын уздыру мәйданчыгы була. Ул 19

0: 20-20 август көннәрендә узачак. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Пленар утырышка исә Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Лутта килер дип көтелә. Катнашучылар селекция һәм орлыкчылар өлкәсендә дәүләт сәясәте мәсьәләләре буенча фикер алышачак. Төвәлтәләр курсы турында бүген доллар 79 сум 46 тиен, евро 91 сум 19 тиен, юань 11 сум 77 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Хайрли иртәләр, дуслар. Тагын бер матур эсэмэс белән дәвам итим әле. Бүген карбуз ашамый ише булмый инде. Көне бит аның дип язган тыңлаучыбыз. Арбузның койрыгы кипкән булса, ул өлгергән була. Тагын суып та карасаң була, ул үзенә күрә бер тавыш бирә. Менә шулай беләбез карбузның өлгергәнен дип язган безгә. Рәмзия, бүген инде халыгара карбуз көнен белдек нәрсә аласын бу хакта. Инде тыңлаучыларыбыз да киңәшләрен бирә, хәтта үстергәннәрен дә күрдек. Без хәзер юлда Яшел Үзән районы кече Шардан авылыннан Казанга юл тоттык. Август айлары жилек жимешка бой ой хиелер кура жилек крыжовник жиеп алып килебез ауылдашларга дустарга туганнарга иртәнге сәлемнәремне жибәрәм рәмзия шамил һәм илнур әлеге сәлемнәренә ирештергән

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлерді, құрметті радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде омейте студияда Гүлнәс Рашитова. Россия қонақханаларына Макс шоуын ашырға мүмкін болашық. Татарстанда отанны сақлау, борыш һәм намус есімлі патриотик акция ұйыштырыла. Әхәзір толырақ. Республика бойынша иген барлық майданның 17%-ынан жиып алынған, бу хакта Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында хәбәр иттеләр. Нурлат, Чистай, Ютазы, Лениногорский, Минзеле, Октаныш районнарында бу күрсәткеч 25-29%. Әлеге уртача уңыш 1 гектардан 40,6 центнер. Тәтеш районында 1 гектардан 61, Аксубайда 55, Мамадыш, Сәйдә 51 центнер уңыш җыялар. Быйылның 1 сентябрыннан Россияның зур кунакханалары Макс Илкуля мессенджерында паспорт күрсәтмичәгенә урнашу мөмкинлеге бирелергә тиеш була. Бу хакта РИА Новости яза. Балик булмаган балалар да кунакханаларга цифрлы ысул белән урнаша алачак. Моннан тыш, бердән биометрик системаны куллануның әлек расланган шартлары хәзер дәүләт хезмәтләре федераль порталының мобиль кушымтасына да кагыла. Июль азагында Татарстанда 35 кунакханада Макс Илкуля мессенджеры базасында паспорт күрсәтмичәгенә цифрлы урнаштыру функциясе гамәлгә кертелгән. Киләчәктә мондый мөмкинлек республиканың тагын 109 кунакханасында барлыкка килергә тиеш. Татарстан җыелма командасы Россия халыклары спартакиадасының регби турнирында бронза медаль яулаган, турнирда илнең төрле төбәкләреннән килгән 15 команда катнашкан дип хәбәр иттеләр Татарстан спорт министрлыгында. Казандагы ярышлар җәйге спорт төрләре буенча 1 августтан 30 сентябрьгә кадәр уза торган 2-нче Бөтенроссия спартакиадасының бер өлеше булды. Спартакиада кысаларында 44 спорт төрендә медальләр уйнатыла, 12 меңнән күбрәк спортчы катнаша. 30 августта Татарстан һәм Казан шәһәре көнендә Казансу елгасының Миллениум күпереннән Киров дамбасына кадәрге участогында сутнылар хәрәкәтен чикләргә ниятлиләр. Татарстан министрлар кабинетының шул хактагы карары проекты әлегә ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Документ текстында әйтелгәнчә, чикләү эчке су транспорты сутналарына, шул исәптән гидроцикларга һәм кеше үлчәмле сутналар реестрында дәүләт теркәү узарга тиеш булмаган кеше үлчәмле сутналарга кагылачак. Кеше үлчәмле сутналар хәрәкәте 30 августта көндезге 4-тән төнге 11 чартыга кадәр шикләнер дип көтелә. 5 сентябрьдә Казанда һәм Яшелүзән районында, 8 сентябрьдә Чаллыда һәм Алабуга районында Отанны саклау, борыш һәм намус исемле мәгълүмати патриотик акция узачак. Аның максаты яшьләргә патриотик тәрбия бирү, үсеп килүче буында ватанга карата мәхәббәт һәм хөрмәт хисе формалаштыру. Акциядә Россия федераль куркынычсызлык хезмәтенең шик буе хезмәте ветераннары һәм хезмәткәрләре белән очрашулар узачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Энҗе Егорова.

0: товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товаром мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радио Сатахдимита!
3: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дертле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп эрдик!
5: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Озанда сәғәт 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә Уамиде, студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстан гомуми файдалануындагы автомобиль юлларының сыйфаты буенча Россия төбәкләре арасында 19

0: 16-нче урынны алды. Рейтингны 2025 ел ахырына булган мәгълүматлар нигезендә РИА Новости агентлыгы төзегән. Татарстанда норматив таләпләргә җавап бирә торган төбәк яисә муниципальләр һәм җирле хәмияткә ия гомуми файдаландагы юллар өлеше 65.8%. Республика территориясының 1000 квадрат километрына каты өслекле гомуми файдаландагы юлларның тыгызлыгы 483 чакрымга тигез. Йоршалы мэры Ноил Мәхдиев диспансерлаштыру темпларын танкетләде. 6 ай эчендә 119200 кешегә медицина тикшерү үткәрергә планлаштырганнар. План 90%-ка үтелгән. Шәһәрнең сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Рөстәм Ныгманов сүзләренчә, барлык ачыкланган куркынычларның 70%-тан күбрәге тормыш рәвеше рациональ булмаган туклану, түбән физик активлык, тәмәке тарту белән бәйле. Быел республика кырларында бертекле һәм кузаклы культуралар 1 миллион 168 мең гектарны тәшкил итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларга караганда, бүгенгә барлык мәйданның 17%-ыннан уңыш җыеп алынган. 1 гектардан уртача уңыш 40.6 центнер. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Республикада урып җыю эшләре тулы куәтенә бара. Игенчеләр көзге бодай, арпа, арыш, борчак, рапс суктыра. Минзәлә, Нурлат, Ютазы, Актаныш, Лениногорский, Әлки районнары барлык мәйданның 26-29%-ында эшләр төгәлләнгән. Күзге бодайдан тәтеш игенчеләре 1 гектардан 61 центнердан артык уңыш ала. Әлеге күрсәткеч Зәй, Мамадыш, Актаныш, Алабуга районнарында 50 центнердан артып китә. Быел Мөслим районында 18 мең гектарда язгы бодай, 6 мең гектарда арпа чәшкәннәр, 11 мең гектарда күзге бодай үстерелгән. Районның намус хуҗалыгында аталы уллы Марат белән Газинур Гайнетдиновлар эшли. Газинур студент, быел 7-нче урагымны кырда каршылыйм ди.
2: Хәзерге вакытта без үзебезнең шәхси Нихон комбайнарыбызны урак үстендә. Гаиләм белән әтием, абыем, апаем шушы җаваплы эшне башкарабыз. Мин шушы комбайнар белән быел 7-нче сезонымны эшлим. Хәзерге вакытта без күзге бодай суктырабыз. Уңыш бик яхшы. Якынча 40-45% тәшкил итә. Ягулык мәсьәләсенә килгәндә авырлыклар юк. Вакытында китереп өлгерәләр. Табигатькенә бары тик матур кояшлы көннәр бирсен. Ә калганын без аның җиренә җиткереп башкарып чыгачакбыз.
1: Татарстан игенчеләренең быел 1 миллион гектардан артык мәйданда уңыр җыеп аласы бар. Бүгенгә барлык мәйданның 17%-ыннан уңыр җыеп алынган, 740 мең тоннадан артык ашлык суктырылган. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстан яңа йортларга төзелгән ипотека килешүләре саны буенча Идел буе федераль округында 2-нче урында. Идел буе федераль округында 1-нче торак сатып алуга бирелгән барлык кредитларның 14.4%-ы республикага туры килгән. Аналитиклар билгеләп үткәнчә, гаилә ипотекасы шартлары үзгәрүгә дә карамастан, 1-нче торакка ихтыяҗ элеккечә ташламалы программаларга бәйле. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: итте Булгар радиосы музыкаль эфирин дәвам итә. 3 август. Һәм әлбәттә инде эфирда иң матур җырлар һәм иң яхшы позитив кай булсын дигән теләктә калабыз. Студиядә мин Наилә.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Украина 118-169-0320. Казан Кополовике. 0-2-2026 ел.
5: Илгәрәй.

0: Unika Plus.
1: Siz bilesizmi?
2: Дуслар, технологиялар өлкәсендәге белгечләр ясалма интеллект кулланып мошенниклыкның яңа системасы турында кисәтә. Әгәр дә сез таныш булмаган номердан шылтыратканда трубканы алгансыз икән, сез милек

0: Хабар радиосында музыкаль премьера.
1: Ямлы төркеме, мәхәббәт ул синең шикелле. Гүлназ Гарипова сүзләре Нияз Вәлиев көйләп.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармиян дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармлен дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: Хор радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Роберт Миңнуллин. Күзгә киттек әйдә. Күз алдында үзгәрә җәй, алыштыра төсен. Чыга да кояш югала, көн дә явым төшем. Мондый түгел иде лә җәй, әле кичә генә. Күзгә таба авыша ул, сиздермичә генә. Үзгәрәм бугай үзем дә, күздән сагыш тама. Китеп барам күлә җәйдән, моңсу күзгә таба. Килә тизрәк моңланасым, күздән моң аласым. Моңсу күзләрнең ішіне кіріп югаласым. Моңсулыққа китеп барам. Түгәлләнә җәйдә. Кемнәр бара минем белән? Күзгә киттек, әйдә.
1: Радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсе.
4: Хәзер Казанда 27 градусы җылы күрсәтә, магнит 40 хәзер 9 балдан 4 бал, димәк 28 градуска кадәр җылы. Орша кумар балар сабасы, әгер Орша ул түбән камада 21 градус. Дуслар, инде мен Найла сау булашам, сәгать 12-дән соң Дилбәр белән бергә булырсыз.

0: драгоценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
2: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
3: Дамил компаниясе сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, салым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-40.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: دائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Республика сулыкларында 38 кешенең гомере өзелгән, Казанда кайбер йортлар вакытлыча кайнар сусыз калачак. Ә хәзер тулырак. Ел башыннан республика сулыкларында 38 кешенең гомере өзелгән, шулардан 25 кеше кыюну сезонында батып үлгән, алар арасында 4 бала да бар. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Узган ел көннәрендә Татарстан сулыкларында 2 фаҗигале хәл килеп чыккан. Опас, Соба районнарында 2 кеше батып үлгән. Алар кыюну тыелган урыннарда су кергән. 1 июньнән башлап республиканың елга күлләрендә 25 кешенең гомере өзелгән. Иң күп үлүчеләр Казанда һәм Яшел Үзән районында. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы баш идарәсенең су объектларында кешеләр иминлеге бүлеге җитәкчесе Регина Гаязова елга күл буйларында үтәләргә тиешле кагыйдәләренә кабат иске төшүре.
4: Максус оештырылган җирләрдә генә, пляжларда гына куйнырга тырышыгыз. Республикада быел бу сезонда 53 пляж ачылды. Яр буена нирак йөзеп китмәгез. Һәм иң мөһиме, балалар гел күз алдында булырга тиешләр. Балалар бер үзләре генә суда булмаска тиешләр. Су янында ял иткәндә алкоголь шимекләр белән мавыгырга ярамый. Бер-берегезне саклагыз.
3: Балда эссе һава торышы көтелә. Халык тагын елга күл буйларына ял итәргә киләчәк. Кызу нәрдә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы инспекторлары контрольне көчәйтәчәк. Район шәһәрләрдә көн саен кыюны рөхсәт ителмәгән тыю билгеләре куелган пляжларны тикшерәләр. Таләпләрне бузган өчен штрафлар каралган. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Казанда канат юлы төзелеше 2027 елда башланырга

0: Акин бу хакта Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина хәбәр итте. Башта Канат юлын 2023 елда ачарга исәп тотканнар иде. Маршрут Максим Горький исемендәге мәдәният һәм юл паркыннан, Рус-Алма Швейцариясе һәм Казан көстеннән Урам экстрим паркы аша Акбарс аренага таба узарга тиеш иде. Экологлар акваторияда терәкләр урнаштыру һәм урман өстеннән трасса узу табигый территорияләргә зыян китерергә мөмкин дип уйлады. Искәртеп узабыз, канатлы элемтә идеясе турында Казанда 2009 елдан бирле фикер алышалар. Балалы гаиләләр июль ае өчен тиешле түләүләрне һәм пособиеләрне бүген һәм 5 август көнне алачак. Бу хакта Россия социаль фондының Макс каналында хәбәр ителә. Акча көн дәвамында кичкә кадәр күчерелергә мөмкин. Әгәр гаилә июль өчен түләүне билгеләнгән вакыттан иртәрәк алган булса, киләсе түләү август өчен сентябрьдә башкарылачак. Россия мәгариф министрлыгында 2026-2027 уку елына дәрестән тыш эшчәнлек күләмен билгеләделәр. Ул атнага 10 сәгатьтән артмаска тиеш. Уку чорында башлангыч сыйныфта 1350 сәгатькә кадәр, урта сыйныфларда 1700 һәм югары сыйныфта 680 сәгатькә кадәр дип хәбәр иттеләр ведомствоның матбугат хезмәтендә. Һәрбер белем бирү оешмасы кадрлар һәм матди мөмкинлекләрне, шул ук укучыларның мәнфәгатьләрен исәпкә алып, үз планын мөстәкыйль формалаштыра дип билгеләделәр матбугат хезмәтендә. Иртәгәдән 28 августка кадәр Казанда кайнар суны сүндерәчәкләр. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Моның сәбәбе гидравлик сынаулар үткәрү һәм җылылык челтәрләрен ремонтлау. Кайнар суны сүндерү баш планының декабристлар, Волгоград, Ибраһимов, Короленко һәм Ямашев урамнарындагы кайбер йортларга кагылачак. Йортларның тулы исемлеге белән мэрия сайтында танышырга мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84. Yeah.

0: Союзында реклама.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
3: Тәрәзе керекме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пияларгамы?
4: Алтын кул.
3: Үйге, террасага да ышанычлы осталар керекме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Минзелә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: 9 август. Акбарс-Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
8: Спасибо.
7: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
9: Украин 18-169-00-1320. Казан Копыловике. 0+2026 ел.
10: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 927-428-28-18.
11: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
12: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
13: Кадерле тамашачылар! Галяскар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Uniqa+.
14: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
15: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
16: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
17: Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Җирле сәлемебезне алга таба дәвам итәбез. Лошман авылында туып үскән, хәзер Чирмешәндә яшәүче Мәрйәм Кыям кызы Рафикованың 3 августта туган көне. Кадерле әниебез, әбиебез, сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Яңалык, сәламәтлек, озын гомер, күңел тынычлыгы, балаларыбызның шатлыкларын, изгелекләрен күреп, тигезлектә бергә яшәргә насыйп булсын. Синең балаларың Илнар, Илшат, Хаят, Сәйдә, Камил һәм Сабина котлыйлар. Һәм шушы изге матур теләкләргә үреп, сезнең өчен җыр да тапшыруыбызны сораганнар.

Лашман ауылында туып өскен, хәзер Чирмешәндә яшәүче Мәрйәм Кыям кызы Рафикованың 3 августта туган көне. Кадерле әниебез, әбиебез. Сине чын күңелдән юбилейең белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, озын гомер, күңел тынычлыгы, балаларыбызның оныкларын, игелекләрен күреп, тигезлектә бергә яшәргә насыйп булсын. Синең

балаларын Илнар, Илшат, Хайет, Сейде, Камиль һәм Сабина кытладылар. Шушы изге матур теләкләргә Болгар радиосы да кушыла. Җырлы сәламебезне алга таба дәвам итәбез һәм шушы минутларда радиолгычлар янына Гөлназ Гафуржан кызы Юнысованы чакырабыз. Бакчалар гүл чәчәккә күмелеп, алмалар алланып өлгергән 3 август иртәсендә Актаныш районы Чиру авылында туып, хәзерге вакытта Иске Курмаш авылында яшәүче Гөлназ Гафуржан кызы Юнысованың бүген матур юбилее. Яшәү ямен, тормыш тәмен, хезмәттә тотыган тырышлыгың, түгәллегең, сабырлыгың, ярдәмчеллегең белән үрнәк булган. Безнең өчен бик тә кадерле ак күңелле туганыбыз Гөлназ. Гомер бәйрәмең белән сине котлап, ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, хәерле озын гомер, гаилә иминлеге телибез. Киләчәктә дә үз тырышлыгыгыз белән кырган йортыгызда кияубез Илдус белән бер-берегезгә терәк булып, балаларыгызның, оныгызның сөенечле хәбәрләрен генә ишетеп, кадер хөрмәттә тазалыкта, муллыкта яшәргә насыйп булсын. Иң изге, җылы, матур теләкләр белән туганнарың дилгән. Һәм әлбәттә инде сезнең хөрмәткә җыр да тапшыруыбызны сораганнар.

Иру ауылында туып, әзірге уақытта Иске Құрмаш ауылында яшәүші Гүлназ Ғафуржан қызы Юнысованың бүгін матур юбилейі. Яшәу емен тұрмыш тәмін хызмәттә татыған тырышлығың, түгәллігің, сабырлығың, ярдәмшіллігің белән үрнәк булған. Біздің өчен бик тә кадерле, ак күңелле туганыбыз Гүлназ. Гомер бәйрәмең белән сине котлап, ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, хәерле озын гомер, гаилә иминлеге телибез. Киләчәктә дә үз тырышлыгыгыз белән корган йортыгызда кияубез Илдус белән бер-берегезгә терәк булып, балаларыгызның, оныгызның сөенечле хәбәрләреңне ишетеп, кадер-хөрмәттә, тазалыкта, муллыкта яшәргә насыйп булсын. Иң изге җылы теләкләр белән туганнарыңды илгән. Әлеге құтлауны да біз bulgarradio.com сайты аша алған едік. Шын көңілден бейрәмегіз білен құтлайбыз.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Достар, бүгін 3 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан болотлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр дилгән көн дәвамында 25 градустан 30 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда кояшлы 26 градус, җылы геомагнит таратыныч 9-дан 3 балл белән билгеләнә.
2: Болгар радиосында реклама.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Бажмах излеп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт бакирова.ком.
5: Алдан табип белән киңәшләшү кирәк.
0: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Де шәһәр башкарма комитетының тыш хозяйственный комитеты рәисе Альберт Шайнуров хәбәр итте. Түбән Камада алдынгылар йорты ачылды. Әлеге өстәмә белем бирү учреждениесендә 14 августка кадәр ачык ишекләр көне уздырыла. Ә инде 15 августта алдынгылар йортын рәсми ачу тантанасы үткәреләчәк. Йортның төп максатларының берсе үсмерләргә бу тормышта үз урыннарын табуның төрле мөмкинлекләрен күрсәтү. Бу хакта Ватаным Татарстан яза. 22 августа Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, Татарстан Мәскәүдә ел саен үз төбәге көннәрен үткәрә торган бердән-бер субъект. Татарстан мәдәнияте көннәре кысаларында Мәскәүдә бөек татар шагыйре Габдулла Тукай һәм Советлар Союзы герое Муса Җәлил һәйкәлләренә чәчәкләр салу тантанасы, Татарстан мәдәният эшлеклеләре белән иҗади очрашулар узачак. 13 августа Чаллыда педагогик хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсе узачак. Бу хакта шәһәр мэры Наил Махдиев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, чара кысаларында шәһәрнең иң яхшы мәгариф учреждениеләренә премияләр тапшырылачак. Иң яхшы мәктәп, иң яхшы гимназия һәм иң яхшы балалар бакчасы Наил Махдиев исеменнән акчалата бүләкләр ала. Шулай ук педагогларны һәм мәгариф оешмалары җитәкчеләрен бүләкләячәкләр. Ул билгеләп үткәнчә, премия фонды күләме узган еллар дәрәҗәсендә кала. Сентябрь айында Мәскәүдә Камал театры спектакльләрен күрсәтәчәк. Бу хакта Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Камал театры Мәскәүгә 6 спектакль алып килә. Алар арасында Элдермештән Әлмәндәр, Ситсатуй, Әлфия Авзалова һәм башкалар. Спектакльләр татар телендә, рус һәм инглиз телләренә синхрон тәрҗемә белән бара. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

0: доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Солкын шай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
2: Концертны оештыручы ИП Фәхретдинов Салават Закиевич. Район 39-69-00-49-76. 2017 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
3: Сәхнәдә Болгар радиосында тиздә.
4: Яш чикләве 12+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Болгар радиосында музыкаль премьера.
7: Ямьле төркеме. Мәхәббәт ул синең шикелле. Гөлназ Гарипова сүзләре Нияз Вәлиев кие.

Радио тыңлаучыларыбыздан хәбәрләр килә тора. Хәйерле көн, Болгар радиосы ялкынлы кайнар сәламнәр җиткерәм сезгә, туганнарыма, якыннарыма дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Разиля, Разиля, үзегезгә дә ялкынлы кайнар сәламнәр. Алдагыз безнең Анурбек абый язып җибәргән, Анурбек абый, аңлап җиткерә алмадым, тагын бер кат язып җибәрегез әле, яраймы, SMS хәбәрегезне. Сезгә дә, миңа да, башкаларга да аңлаешлы булсын өчен. Алдагыз хәерле көн Болгар радиосы, сәламнәр Дилбәр, ничә хәл-әхвәлләрегез? Менә төшке аштан соң яңадан эшкә тотындык, рәхәтләнеп дүшәмбенең төшке ашын бергәләшеп хезмәттәшләр белән ашадык. Шул кадәрле рәхәт булды. Чынлап та, мин дә җәйге ялның беренче җәйге ялдан соң беренче эш көнемне башлап җибәрдем дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Ләйлә.

Гаилә кормаучы егет кызлар бүген уйлап куялардай. Кызый, егеткәй, вакыт бара, яшең бара, гаилә корырга кирәк дип уйлап куялардай. Һәм инде менә бүген шулай дип уйлап куя икән кеше, әйме аның теләге чынга аша ди һәм кыска гына вакыт эчендә ул гаилә корып яши башлый ди. Менә һәркем үзен ышандырып яшәргә кирәк. Яшәргә тиеш. Бу тормышта инде һәрбер кеше гаиләле булырга тиеш дигән сүзне һәр башыбызның да ишеткәне бар. Бүген инде карбыз көне билгеләп үтелә, карбыз көне билгеләп үтелгәнгә күрә күпләрегез инде карале карбыз алып кайтып ашап карыйм әле бу ел бит карбыз ашап караганым юк дип сатып алып ашап карагансыздыр, карыйсыздыр. Һәм бакчаларында күпләр инде карбыз үстерәләр, карбызларыгыз әле өлгермәдеме? Менә мин утырткан идем әйме? Мөгаен яңа елга бәлки

0: тапшыру реклама максатында әзерләнде.
1: Кытай халкы борын-борыннан табиға белгән байлыкны ирене һәм куллана белгән. Санчи дору үләненең томыры, женьшень гаиләсеннән. Санчи Кытайда 16-нче гасырдан бирле кулланыла. Ул традицион Кытай медицинасы хәзинәсе. Санчи бөтен кан авыруларына каршы профилактика чарасы. Шуңа да файдасын татыган кешеләр санчины алтынга да алыштыргысыз диләр. Кеше организмында иң мөһиме канның һәм кан юлларының сәламәтлеге. Санчи канны чистартып кына калмый, аның йөрешен тизләтә һәм шул ук вакытта кан югалтуны туктата ала. Шулай ук санчи ашказаны җәрәхәтеннән интеккән авыруларны кисәтү, профилактикалау максатларында да кулланыла. Йөрәк ишемиясе, инсульт, инфаркт очракларында ул кан йөрешен тизләтеп, тиреләрен туратып җибәрә, ми эшчәнлеген көйли һәм миокард инфарктын профилактикалау максатында кулланыла ала. Кан куырының, тиреләр барлыкка килүнең никадәр куркыныч хәлләргә китерүен сөйләп торуның кирәге юктыр. Алар йөз төрле чиргә сәбәпче. Ничен санчи бер юлы капма каршы сыйфатларга иясен дигән сорау туарга мөмкин. Моңа җавап гади. Санчи канны баланска китерә. Нәтиҗәдә кан йөреше киләнгәч, организмның торышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи эчә башлагач, баш авыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулавы бетеп, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт авыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау чарасы булып сонал, метискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уника плюс.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак. Төрле запчасть бары монда.
5: Киндери лесная 7, телефон 237-9202.
6: Иртәгә 4 август көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болытлы көн төнлә урыны белән кыска вакытлы яңгыр яшен булуы ихтимал. Көндез явым төшемнәр көтелмейде илгән төнлә һәм иртән кайбер районнарда туман да күзәтеләчәк. Җил төньяк көнбатыштан. Төнлә 12-17, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы 24 градус җылы. Геомагнит кара тыныч.
2: Болгар радиосында реклама.
7: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Җиһаншина. Татарстан юллар сыйфаты буенча Россиянең 20 төбәге исемлегенә кергән. Казанда кайбер йортларда кайнар суны сүндерәчәкләр. Ә хәзер тулырак. Быйыл республика қырларында бір түклі ғам қузақлы культуралар 1 168 000 гектарны тәшкіл етті. Татарстан ауыл қожалығы ғам Озық-түлік министрлығынан олған мағлюметлерге қорағанда, бүгінге барлық майданның 17%-нан оңыш жиып алынған. Бір гектардан оңыш орташа 40.6 центнер дейлі қабарды. Татарстан юллар сыйфаты буенча Россиянең 20 төбәге исемлегенә кергән. Республика 19-нчы урында. Норматив таләпләргә туры килгән юллар өлеше 65.8% тәшкил итә. Быел республикада төбәк җирле юллар төзүгә һәм ремонтлауга 91.4 миллиард сум акча юнәлдерелгән. Быел 6 айда Чаллыда медицина тикшеренүләрен 119 200 кеше үтергә тиеш булган, әмма план 90%-ка гына үтәлгән. Медицина учреждениеләре чакыруына эре сәүдә нокталары битарафлык күрсәткән. Эш саннарда гына түгел, җитәкчеләрнең үз коллегларына мөнәсәбәтендә. Бу безнең бюджет учреждениеләренә дә кагыла, диде Наил Мәгъдиев бүгенге дүшәмбе киңәшмәсендә. Ул диспансерлаштырудан баш тарту сәбәпләрен аңлау өчен коллегаларыннан компания вәкилләрен чакыруларын сорады. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Шаллыда КамАЗ, Шаллы Холыт, Домкор, Шәһәр транспорты хуҗалыгы җитәкчелеге бу эшне актив оештырган диспансерлаштыру узмаучылары арасында күбрәк эре сәүдә үзәкләре хезмәткәрләре Наил Мәхдиев белдерүенчә, хезмәт коллективлары әгъзалары вакытында тикшеренү үтәргә тиеш. Сезнең коллективларда ничек дип кызыксыныгыз, бөтен дөнья өчен борчылырга кирәкми? Әйдәгез, без конкрет кеше өчен борчылабыз. Аның сәламәтлеге ничек, диспансеризация уздымы дип мөрәҗәгать итте шәһәр башлыгы җитәкчеләргә. Шаллының сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рөстәм Догманов белдерүенчә, үткәрелгән

0: Яңа музыкаль сәгатебезне башлап җибәрдек, дуслар. 3-нче 7 минут инде теге Андрей Шей вакыты да якынлашып килә. Менә төшке аштан соң Андрей Шейнең дә тәмле нәрсә юк, әйме? Сезнең төбәкләрдә менә бу Андрей Шейен бездә Андрей Шей дип әйтәләр инде сәгать 3-тәге Шейне. Ничек дип атыйлар? Язып җибәрсез әле. Сездән килгән хәбәрләр дә шоктый. Хәйерле көн, Сарман районы Кулмәт авылында борчак уручы комбайнер егетләргә күп сәлам. Ватылмыйча, армый эшләгез дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Ләйсән.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Октябрь, Татнефть-Арена-да.
1: Болгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
0: Килігіз.
2: Татнефть-Арена-ның бұзын
3: біргәләп әрдік.
4: Билетлар Татнефть-Арена бұз сарай қасыларында. Әм кына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-Арена бұз сарай. Қазан әрті шестай ұраны 42-й. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026-й ешеклеу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
6: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
7: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар, ярый әле син бар. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Ке плюс.
1: Әдәби укулар. Фидаил Мәҗитов. Ошыш. Бәйләмәгезин һәр канатымны. Мин ошарга тиеш. Ошарга. Үзем генә белгән галәмемдә йолдызларны телим кышарга. Тырышмагыз җиргә төшерергә. Күтәргәндә күккә хыяллар. Ошып калыйм канатларым барда куркытмыйлар мине хыяллар. Бийеклектә башын әйләнер дип, очма диеп үгет бирмәгез. Юк, курыкмыйм, биек булса булсын, хисләремә генә тимәгез. Кометалар белән очрашып курылса, әгәр канатлар, үпкәләмәм сезгә. Күңелем бары, мин бәхетле диеп кабатлар.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртеге 4 август көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болотлы көн, төнле урны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал, көндез явым төшемнәр көтелмей, төнле һәм иртән кайбер районнарда туман. Жил төнья көнбатыштан, төнле 12-17, көндез 23 градустан 28 градусқа кадар жылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 24 градус жылы, геомагнит таратыныш.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Абитуриент Ларих Тиварна. Россия Ислам Института 2026, 2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
4: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
5: Спасибо.
4: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Украина 18-169-0-13-20. Казан Копылов икән. 0-2-2026 ел.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сәғәт 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамитас студияда Ландыр Шиханшина. Татарстанда уңышының сипатын тексерділер. Түбен Камада олдынғылар юрт ашылды. Әхәзір Бүгін түнлі Татарстанда орны білән ешінлі яңғыр қам күшлі жел күтілі. Бұқақта гидрометеорология өзегі қабар еті. Желінің тезігі секундына 18 метрға қадыр жетірге мүмкен деп паразлы синоптиклар. Ғадеттен тұшқалар министрлығының Татарстан бойынша баш идарасында кесетулерінше, күшлі жел вақытында реклама тоқталары, юл белгілері оғашылар қам электр линейлерінен Ирак болырға кеңеш етілі. Татарстанда яңа уңышның беренче тонналары тикшерү узды. Шүпрәле районыннан китерелгән 94 тонна көзге бодайның беренче партиясын тикшерделәр. Аны агросәнәгать продукциясының именлеген һәм сыйфатын бәяләү федераль үзәгенең Татарстан филиалы белгечләре үткәрде. Лаборатор нәтиҗәләр ашлыкның югары сыйфатлы булуын күрсәтте. Аңа 3-нче класс бирделәр, ә аксым күләме 16.2% тәшкил итте, диелә хәбәрдә. 8 августа Башкалада спорт көне үтә. Оның саларында бу көнне күп төрле спорт чаралары оештырылачак. Бүген бу хакта мэриядә узган киңәшмәдә Башкаланың физик культура һәм спорт комитеты җитәкчесе Линар Гарипов сөйләде. Бу хакта Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Қозаның физик культура һәм спорт комитеты җитәкчесе Ленар Гарипов сүзләренчә, Қозан зур җиңүләр өчен мәйданчык булып тора. Комитет җитәкчесе урынбасары Ришат Ибатуллин 8 августта безне яңадан масштаблы спорт чаралары көтүен әйтә.
3: Бу атнада шимбә көнне Қозанда Урам экстрим паркында Қозан спорты көне һәм физкультура көне узачак. Бу көнне һәркем үзенчә рекорд куяла, ә иң яхшы нәтиҗәләр шәһәр тарихында калачак.
2: Спорт көне уңаеннан 8 август иртәсе 8:30 Урам паркында шәһәрнең танылган спортчылары катнашында масса күләм зарядкадан башлана. Шунда ук кызгылт-сары туп баскетбол буенча бөтен Россия турниры узачак. Ә профессиональ клубларның иң яхшы уенчылары Рубин Уникс һәм Зенит Казан пляж волейболы буенча күрсәтмә матч үткәрәчәк. Волейбол сөючеләр челтәр аша ыргытылган туплар саны буенча ярышачак, ә экстремаль спорт төрләрен яратучылар самокатта сикерүдә һәм трюклар башкаруда иң яхшысы исем өчен көрәшәчәк. Пляж буенча спорт төрләре үзәгендә торак комплекслары командалары арасында пляж футболы һәм волейбол буенча турнирлар узачак. Хезмәт резервлары стадионында исә футбол буенча Казан кубогы финалы уза. Бу көнне оештырылачак спорт чаралары хакында социаль челтәрләрдән табарга мөмкин. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.

Түбән Камада алдынғылар йорты ашылды. Әлеге өстәмә білім беру учреждениесендә 14 августа кадәр ошык ишекләр көне уздырыла. Ә инде 15 августа алдынғылар йортын рәсми ашу тантанасы үткәреләчәк. Йортның төп мақсатының берсе үсмерләргә бу тормышта үз урыннарын табуның төрле мөмкинлекләрен күрсәтү. Бу хакта Ватаным Татарстан яза. Татарстанда 30 августа Республика көнен бәйрәм итүгә бәйле рәвештә озын ял көннәре булмаячак. Төбәк җитештерү календары буенча быел 30 август якшәмбегә туры килә. Ул дүшәмбегә күчерелми, димәк 31 август гадәти эш көне булачак. Августта Татарстанда

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ланды Шиханшина. Башқалада 2000-нен көбірек көп балалы ғойләге жер кешерлігі беріләшек. Қазанның 2 жоғары оқу йортына кесету білдірілген. Әхәзір тулырақ. Қазанда Татарстан-Өзбекстан бизнес-форумы старт алды. Онда 200 компания вәкілләре ұшырашулар ұздырашақ. Олар өзара пайдалы элемтәләр һәм килешүләр төзәчәк. Бу хакта премьер-министр урынбасары сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко хәбәр итте. Аның сүзләренчә, без үзебезнең керем күләмен һәм хезмәттәшлекне арттырырга тиеш. Бу бик нәтиҗәле булачак һәм безнең илләр арасында экспорт-импорт үсешенә зур үсеш бирәчәк. Министр белдергәнчә, Татарстан белән Үзбәкстан арасында товар әйләнеше елдан-ел үсә бара һәм якынча 500 миллион долларга җитә. Ел ахырына кадәр Казанда 2400 күп балалы гаиләне җир белән тәэмин итәргә планлаштыралар. Яңа бистәләр өчен юллар һәм инженерлык инфраструктурасы төзелә. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитетының җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты рәисе Ринат Галәветдинов хәбәр итте. Бу хакта Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Бүгенге башкалада 3 һәм аннан да күбрәк баласы булган 18200 күп балалы гаилә исәпләнә. Аларның 11000-нән күбрәгенә бушлай җир кишәрлекләре бирелгән. Тагын 7000-ләп гаилә чиратта тора. Быел әлеге гаиләләрнең бер өлеше Казан, Биектау, Югары Сван районнары территорияләрендә 877 җир кишәрлеге сайлаган. Быел ахырына кадәр 2400-ләп күп балалы гаиләне участоклар белән тәэмин итә алачакбыз иде киңәшмәдә Казан башкарма комитетының җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты рәисе Ринат Галәүетдинов. Участоклар, юллар, газ һәм су белән тәэмин ителүне таләп итә. 2025 елдан республика бюджетыннан ел сайын 1 миллиард 500 миллион сум күп балалы гаиләләрнең җир кишәрлекләрен үзләштерүгә ярдәм итү өчен юллар һәм су белән тәэмин итү объектлары төзелешенә бүлеп бирелә. Бүгенгә тагын 1700-ләп гаиләне җир кишәрлекләр белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк яңа территорияләр сайлап алынган. Алар республиканың Югары Слан, Петрәч, Яшел Үзән, Биектау һәм Лаиш районнарында урнашкан. Шуны искәртик, күп балалы гаиләләрнең яшәү урыны үзгәргән очракта бу хакта җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитетына вакытында хәбәр итәргә кирәк, чөнки аларны участок сайлау комиссиясе утырышына чакыру авырлаша. Шуңа да үзгәрешләр турында интернет аша хат җибәреп хәбәр итәргә мөмкин. Аңа сылтама безнең комитетның рәсми сайтында урнаштырылган, диде комитет җитәкчесе. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Рособорнадзор Россиянең 19 югары оқу йортына шул исәптән 2 Казан вузына кисәтү белдергән. Бу хакта ведомство матбугат хезмәте хәбәренә сылтама белән Реальное время яза. Сүз Туполев исемендәге Казанның ил күләм тикшеренү техник университеты һәм Тимирясев исемендәге Казан инновацион университеты турында бара. Язылган кисәтүләрнең сәбәпләре һәр югары оқу йорты өчен төгәл ачыкланмый. Рособорнадзор мәҗбүри таләпләрне бузуга юл куймау турында кисәтүләр игълан иткән һәм мәгариф өлкәсендә федераль дәүләт контроль кысаларында аларны үтәүне тәэмин итү буенча чаралар күрергә тәкъдим

0: Миткен дилә хәбәрдә. Шулай ук Мәскәү, Петербург, Пятигорск, Самара һәм башка уку йортларына да кисәтү белдерелгән. 13 августта Чолыда педагогик хезмәткәрләрнең республика август киңәшмәсе узачак. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, чара кысаларында шәһәрнең иң яхшы мәгариф учреждениеләренә премияләр тапшырылачак. Иң яхшы мәктәп, иң яхшы гимназия һәм иң яхшы балалар бакчасы Наил Мәхдиев исеменнән акчалата бүләкләнәчәк. Шулай ук педагогларны һәм мәгариф оешмалары җитәкчеләрен бүләкләячәкләр. Ул билгеләп үткәнчә, премия фонды күләме узган еллар дәрәҗәсендә калачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: достар, әлеге сағатта бездә интерактив уен булачак. Димәк, Болгар радиосы Фест фестивалинә чакыру билеты уйнатачакбыз. Тагын санаулы минутлардан уеныбызны башлап җибәрербез. Әгәр дә инде SMS хәбәрләр юлларга сәламнәр җиткергә телисез икән, һәм инде менә уенда катнашканда сезгә безнең телефон номеры кирәк булачак, әйтеп үтәм. Алдан ук язып алыгыз. Һәм инде җаваплар язганда да тиз-тиз язып җибәрергә тырышыгыз. 8-917-8-555-91-5. Макс аша сез үзегезнең SMS хәбәрләрегезне юллый аласыз. Туган көн котлауыннан гайры. Ә туган көн котлауларын Болгар радио.ком сайты аша кабул итеп алабыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Лилияна Ирназарова.

Дослар, Булгар радиосы һәм Татнефть Арена грандиоз концерт башкара 12 сентябрьдә Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фест фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыячак. Булгар радиосы фест ул концертына түгел, ә чын музыка, энергия һәм татар мәдәнияте бәйрәме. Тамашачыларны дөбердәп торган ритмнар, үзенчәлекле костюмнар һәм заманча сценография белән үрелеп барган искиткеч шоу һәм әлбәттә иң танылган һәм яраткан хитлар гына көтә. Салават Фатхетдинов, Гүзәль Уразова, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Илвин Грей, Фирдус Тимаев, Илнат Тархуллин, Иркия Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар, Асу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары чын татар музыкасы бәйрәме оештырачак. Концертны оештыручылар Булгар радиосы һәм Татнефть Арена онытылмаслык шоу, югары сыйфатлы тавыш һәм яктылык, шулай ук тамашачылар өчен күп кенә сюрпризлар вәгъдә итә. 12 сентябрьдә Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрмичә калмагыз. Июль яш чикләве 6+. Демәк, менә шушы әйтеп үткән Булгар радиосы фест фестиваленә без 2 кешелек чакыру билеты уйнатабыз. Җавапларыгызны 89178555591 номерына Макс Саша язып җибәрергә туры килер. Җайлыгына җиңел генә сорау, тере түгел үсәргә мөмкин, суламый тик һавага мохтаҗ. Нәрсә соң ул? Тере түгел үсәргә мөмкин, суламый тик һавага

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыр Шиханшина. Ярты елда Чаллыда диспансерлаштыру планы 90%-ка үтәлгән. КФУда бушлай татар теле курслары старт алды. Ә хәзер тулырак. Йорчалы мэры Ноил Мәхдиев диспансерлаштыру темпларын тәнкыйтләде. 6 ай эчендә 119200 кешегә медицина тикшерүе үткәрергә планлаштырылган. План 90%-ка үтелгән. Чаллының сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Рөстәм Нығманов сүзләренчә, барлык ачыкланган куркынычларның 70%-тан күбрәге тормыш рәвеше, рациональ булмаган туклану, түбән физик активлык һәм тәмәке тарту белән бәйле. Ел башыннан Республика клиник хастаханәсендә 41 бауыр күчереп утыртылган. Бу хакта бүген журналистларга бауыр авыруларын профилактиклау атналыгына багышланган матбугат конференциясендә Республика клиник хастаханәсенең 2-нче хирургия бүлеге мөдире Ленар Җиһаншин белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Бауыр аурулары бик мәкерле һәм узак вакыт цирроз стадиясына кадәр үзләрен берничек тә күрсәтми. Хәзер республикада хроник бауыр аурулары булган 37 меңнән артык татарстанлы исәптә тора. Әмма табиблар ауруларның реаль саны күпкә күбрәк дип ышана. Цирроз күпләр уйлаганча алкоголиклар ауруына түгел, ул һәркемгә дә кагылырга мөмкин. Чөнки ауру барлыкка килүнең беренче 3 сәбәбенә хәтта артык ауырлык та керә. Татарстанда бауыр циррозы булган ауруларга ярдәм күрсәтү буенча пилот проекты гамәлгә ашырыла. Программа хроник бауыр ауруларының катлаулы дәрәҗәгә әверелүенә юл куймауга, диагностиканы камилләштерүгә, әлеге чирдән үлүчеләр санын киметүгә юнәлдерелгән. Республикада бауырны күчереп утырту программасы 2018 елның декабрендә актив эшли башлаган. Беренче елда 18 операция үткәрелгән. Елдан ел операцияләр саны һәм аларның сыйфаты артты. Узган ел без 70 бауыр күчереп утырттык. Бу төбәк өчен шактый зур сан. Быел инде 41 операция уңышлы үтте, диде Ленар Җиһаншин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казан федераль университетында бушлай татар теле курслары старт алды. 3 айлык укулар 15 декабрьдә КФУ сертификатлары тапшыру белән төгәлләнәчәк. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы хәбәр итә. Курсларга 920 кеше теркәлгән, алар арасында 20-дән күбрәк чит ил гражданы да бар. Дәресләр кичке 6-дан 8-гә кадәр атнага 2 тапкыр, дүшәмбе һәм чәршәмбе, яки сишәмбе һәм пенҗешәмбе көннәрендә үткәрелә. Иртәгәдән 28 августка кадәр Казанда кайнар суны сүндерәчәкләр. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Моның сәбәбе гидравлик сынаулар үткәрү һәм җылылык челтәрләрен ремонтлау. Кайнар суны сүндерү башкаланың Декабристлар, Волгоград, Ибраһимов, Короленко һәм Ямашев урамнарындагы кайбер йортларга кагылачак. Аларның тулы исемлеге белән мэрия сайтында танышырга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндіз 23-28 градусқа қадар жылы болар деп арызлана. Қозданда бұл минутларда 25 градус.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім ете.
4: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Шәмсия Җиһангирова. Мин сине сөяргә әзермен. Мин сине сөяргә әзермен. Хыялда табылган үз ярым. Бу җиргә матурлык чәчәргә сөйелеп яшәргә туганмын. Сөйелеп һәм сөйеп яшәргә табып үз тиңемне, ярымны күрмичә калмасын ал гөлдәй, иң гүзәл чәчкәдәй чагымны. Галәмнәр шигендә адашып калмасын бураннар артында. Кил монда, яныма, җиргә төш, йолдыздай бергәләп балкырга. Назлы җил булып мин таңнарда чәчләрен иркәләп узармын. Офыкта нурланган кояштай тик сиңа кулларым сузармын. Кулларым сузармын тик сиңа, гел бергә янәшә булырга. Ак күлмәк, ак бәхет.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55. 251-01-55.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Шулай итеп, Ахбарс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
8: 2026 ел.
9: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе «Сельхозмаш».
10: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
5: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Энҗе Егорова.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Илгәрәй.

0: ТТ «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: 9 август. Акбарс Арена, стадион НДА. Рубин Оренбург. Тэп Кунак. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатте башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикленген жәмғиеті.
3: Украин 168-00-1320. Қазанка бұл офикен. 0-2-2026 жыл.
4: Мәктәпке порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б РКБ янында.
5: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
6: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
7: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Зәринә Хәсәншина.

0: Яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омите студияда Ландыр Жиханшина. Башқалада 2000-нен көбірек көпбалалы ғойлеге жер кешерліклері беріләшек. Қазанның 2 жоғары оқу йортына кесету білдіргендер. Әхәзір толырақ. Қазанда Татарстан-Узбекистан бизнес форумы старт алды. Онда 200 компания вәкілләре ұшырашулар уздырашақ. Олар өзара файдалы элемтәләр һәм килешүләр төзеячәк. Бу хакта премьер-министр урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко хәбәр итте. Оның сүзләренчә, без үзебезнең кирәм күләмен һәм хезмәттәшлекне арттырырга тиеш. Бу бик нәтиҗәле булачак һәм безнең илләр арасында экспорт-импорт үсешенә зур үсеш бирәчәк. Министр белдергәнчә, Татарстан белән Үзбәкстан арасында товар әйләнеше елдан-ел үсә бара һәм якынча 500 миллион долларга җиткән. Ел ахырына кадәр Казанда 2400 күпбалалы гаиләне җир белән тәэмин итәргә планлаштыралар. Яңа бистәләр өчен юллар һәм инженерлык инфраструктурасы төзелә. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитетының җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты рәисе Ринат Галяутдинов хәбәр итте. Бу хакта Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Бүгенге башкалада 3 һәм аннан да күбрәк баласы булган 18200 күпбалалы гаилә исәпләнә. Аларның 11000-нән күбрәгенә бушлай җир кишәрлекләре бирелгән. Тагын 7000-ләп гаилә чиратта тора. Быел әлеге гаиләләрнең бер өлеше Казан, Биектау, Югары Ислан районнары территорияләрендә 877 җир кишәрлеге сайлаган. Бу ел ахырына кадәр 2400-ләп күпбалалы гаиләне участоклар белән тәэмин итә алачакбыз, диде киңәшмәдә Казан башкарма комитетының җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты рәисе Ринат Галяутдинов. Участоклар, юллар, газ һәм су белән тәэмин ителүне таләп итә. 2025 елдан республика бюджетыннан ел сайын 1 миллиард 500 миллион сум күпбалалы гаиләләрнең җир кишәрлекләрен үзләштерүгә ярдәм итү өчен юллар һәм су белән тәэмин итү объектлары төзелешенә бүлеп бирелә. Бүгенгә тагын 1700-ләп гаиләне җир кишәрлекләр белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк яңа территорияләр сайлап алынган. Алар республиканың Югары Ислан, Петрәч, Яшел Үзән, Биектау һәм Лайыш районнарында урнашкан. Шуны искәртик, күп балалы гаиләләрнең яшәү урыны үзгәргән очракта бу хакта җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитетына вакытында хәбәр итәргә кирәк, чөнки аларны участок сайлау комиссиясе утырышына чакыру авырлаша. Шуңа да үзгәрешләр турында интернет аша хат җибәреп хәбәр итәргә мөмкин. Аңа сылтама безнең комитетның рәсми сайтында урнаштырылган, диде комитет җитәкчесе. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Рособранадзор Россиянең 19 югары оқу йортына шул исәптән 2 Казан вузына кисәтү белдергән. Бу хакта ведомство матбугат хезмәте хәбәренә сылтама белән Реальное время яза. Сүз Тополев исемендәге Казанның ил күләм тикшеренү техник университеты һәм Тимирясев исемендәге Казан инновацион университеты турында бара. Язылган кисәтүләрнең сәбәпләре һәр югары оқу йорты өчен төгәл ачыкланмый. Рособранадзор мәҗбүри таләпләрне бузуга юл куймау турында кисәтүләр игълан иткән һәм мәгариф өлкәсендә федераль дәүләт контроль кысаларында аларны үтәүне тәэмин итү буенча чаралар күрергә тәкъдим иткән, диелә хәбәрдә. Шулай ук Мәскәү, Петербург, Пятигорск, Самара һәм башка уку йортларына да кисәтү белдерелгән. 13 августа Чаллыда педагогик хезмәткәрләрнең республика август киңәшмәсе узачак. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, чара кысаларында шәһәрнең иң яхшы мәгариф учреждениеләренә премияләр тапшырылачак. Иң яхшы мәктәп, иң яхшы гимназия һәм иң яхшы балалар бакчасы Наил Мәхдиев исеменнән акчалата бүләкләнәчәк. Шулай ук педагогларны һәм мәгариф оешмалары җитәкчеләрен бүләкләячәкләр. Ул билгеләп үткәнчә, премия фонды күләме узган еллар дәрәҗәсендә калачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Қайырлы кеш, мұхтарым радио тыңдаушыларыбыз. Болғар радиосы тапшыруларын ұлғайтып дәвам еттіреміз. Студияда мен Айгүл Хайруллина. Бір сағатымды дәвам етем. Һәр башыңызға да мен матур дүшәмбе кешләре теләп қалам. Һәм һәр вакыттагыча дүшәмбе кешен бергә үткәрергә сезне чакырып қалам. Сәхнәдәш тапшыруын шулай кичке сәгать 9-дан соң тыңламыйча калмагыз. Бүген сәхнәдәш кунакта Яңагы Сыр телерадио компаниясының башкарма директоры, баш мөхәррире Лилия Кадырова булачак. Тапшыру һәр вакыттагыча туры эфирда бара. ВКонтакте карый аласыз Болгар радиосының рәсми төркемендә һәм инде үзегезнең фикерләрегезне, сорауларыгызны, теләкләрегезне җиткерә аласыз. Безнең белән бергә булыгыз. Яш чикләү 12+.

Әйірлі кеш, құрметлі радио тыңдаушылары, біз Бұлғар радиосы эфирінде мен Айгүл Хайруллина. Һәм тапсырмаларыбызды дәвам итәбез. 3 август бүгін дүшәмбе, дуслар, 7:28 минут. Бүгін дуслар бик қызықлы бәйрәмнәр болған екен. Қорбыс күні. Һәм шулай ук инде 3 соны көне билгеләп үтелә. Һәм бүгін гаилә планлаштыру көне. Һәм шулай ук инде көннәрнеңдер бәлки бәйрәмнәре туган көннәредер. Оларны да котларбыз. Анысы инде киләсе сәгатьтә булыр. Бүгін идән юа торган көн икән. Идән юа торган көн менә шулай. Кемдер сишәмбе юмый идәнне, кемдер җомга. Гомән андый эшләре башкарырга ярамый ди. Ә кемдер атна көнен карап тормый. Кайчан инде кирәк саный, шунда юа. Һәм кемдер идәнне бөкрәйп юа, чүпрәк белән рәхәтләнеп, элекешә. Ә кемдер инде замана технологияләре белән, швабра белән индедер үзенә күрә юа торган әйберләр белән, швабралар һәм таяклар белән юучы бар махсус, инде жиһазландырылган шундай әйберләр белән ише иштыручылар бар. Нәкъ шулай да дуслар, элекешә әйтеп, сулап югач, өйләр сулап җибәрә, һава кереп китә дип әйтәләр. Әм инде кичке сәгатьләрдә тагын идән югарга ярамлы, кояш баягач идән юмыйлар, анысы да бар.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсә, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча иртәгә сишәмбе 4 август алмашынучан болытлы. Төнлә явым төшемле көндез яңгыр яумасы фаразлана, төнлә хәмердән томан, төнне көнбатыштан таулы яшен вакытында көчле җил. Температура төнлә 12-17 көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр.
0: Болгар радиосында реклама.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Болгар радиосы фестнинг генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
9: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
10: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Litai.ru сайтында.
11: Салкын чәй белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-ннән алып 20 августка кадәр Татарстан урам Беренче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
12: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Угры район 309-169-0049-75. 2025 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
13: Сәхнәдәш. Болгар радиосында. Бездән.
14: Яшекләве 12+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: номері, QR-коды һәм башқарушының контакт телефоннары бар, әмма бір қошанда түлеу турында тәләпләр юқ дейілі хәбәрді. Татарстан юллар сифаты буенча Россиянең 20 төбәге исемлегенә кергән, республика 19-нчы урында. Норматив таләпләргә туры килә торган юллар өлеше 65.8%. Быел республикада төбәк җирле юллар төзүгә һәм ремонтлауга 91 миллиард сумнан күбрәк акча юнәлдерелгән. Быел 6 айда Чаллыда медицина тикшеренүләрен 119 200 кеше үтергә тиеш булган, әмма план 90%-ка гына үтелгән. Медицина учреждениеләре чакыруына Рәсәүдә нокталары битарафлык күрсәткән. Эш саннарда гына түгел, җитәкчеләрнең үз коллегаларына мөнәсәбәтендә. Бу безнең бюджет учреждениеләренә дә кагыла, диде Наил Мәхдиев бүгенге дүшәмбе киңәшмәсендә. Ул диспансерлаштырудан баш тарту сәбәпләрен аңлау өчен коллегаларыннан компания вәкилләрен чакыруларын сорады. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Шаллыда КамАЗ, Шаллы Холыт, Домкор шәһәр транспорты хуҗалыгы җитәкчелеге бу эшне актив оештырган диспансерлаштыру узмаучылары арасында күбрәк эре сәүдә үзәкләре хезмәткәрләре Наил Мәхдиев белдерүенчә, хезмәт коллективлары әгъзалары вакытында тикшеренү үтәргә тиеш. Сезнең коллективларда ничек дип кызыксыныгыз, бөтен дөнья өчен борчылырга кирәкми? Әйдәгез, без конкрет кеше өчен борчылабыз. Аның сәламәтлеге ничек, диспансеризация уздымы дип мөрәҗәгать итте шәһәр башлыгы җитәкчеләргә. Шаллының сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рөстәм Дыгманов белдерүенчә, үткәрелгән диспансеризация нәтиҗәләре буенча 85 000 куркыныч факторы ачыкланган, шулардан тиешенчә тукланмау, аз хәрәкәтләнү, симерү, канда шикәр күләме, холестерин арту, тәмәке тарту, иң-киң таралганнары, ә булар киләчәктә йөрәк-кан тамырлары шире артуга китергә мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Иртәгәдән 28 августка кадәр Казанда кайнар суны сүндерәчәкләр. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Моның сәбәбе гидравлик сынаулар үткәрү һәм җылылык челтәрләрен ремонтлау. Кайнар суны сүндерү башкаланың Декабристлар, Волгоград, Ибраһимов, Короленко һәм Ямашев урамнарындагы кайбер йортларга кагылачак. Йортларның тулы исемлеге белән мэрия сайтында танышырга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус. Сезнең белән Ландыш Шиханшина иде. Кичләрегез матур үтсен.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бұлғар радиосы эфирінде алға таба дәвам етеміз. Студияда мен Айгүл Хайруллина сізге имин матур кешлер тілеймін, һәм сізді яратып, есенсіз құрметті радио тыңдаушыларымыз деп үндесем. Бұл сағатта жырлы сәлем тапшыру болар. Сәлемдерді жолдай бастаймыз. Қайырлы кеш, Айгүлім деп Фәрида апаның хабары белән бастайық бұл сағатны. Қайырлы кеш тілеймін сіңа, яңғырлы буаты бәгіннен киләйова, киләйова, арты инде кирәгеннән ди. Әм менә һава торышы, кемгәдер, ошы кемгәдер, ошамый мондый һава торышы. Аның каравы, инде җәй узып барганын сизми калабыз. Ә яңгырлымы, түгелме? Менә һәр бер көне белән, һәр бер кеше белән, һәр бер мизгеле белән канагат булып, Аллага шөкер дип яшик, дуслар. Без алга таба киттек. Сез яраткан җырлар, кирәкле мәгълүмат, яңгырлар белән чиратагызда шулай файдалы булсын.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты, СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Хәмит Мәткәримов.

Хәйерле кич, тагын бер кат хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз. Кичкә тапшыруны мин Айгөл Хәйруллина алып барам. Һәм сездән котлауларны без 420015 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына кабул итәбез һәм bulgarradio.com сайты аша да тәбриклеүләрне көтеп калабыз. bulgarradio.com сайты аша котлаулар безгә онлайн килә. Һәм инде онлайн сез үзегезнең якыннарыгызны тәбрикләп, хатларыгызны көнендә үк тә юллый аласыз. Ә почта аша хат юллаган очракта рәхмәтегез алдынрак хәстәрен күрегез. Әмма әлеге минутларда шулай ук инде почта аша килгән хәбәрне ишеттерергә ашыгам. Бүген 3 август көнне Леногорский районы Туктар урдаласы авылында туып үсеп, Казан каласында гомер кичерүче Татарстанның атказанган артисты Люция Минзахет кызы Мусина Закирова 50 яшьлек ювелиен билгеләп үтә. Без якыннары аны бәйрәме туган көне белән тәбриклибез. Киләчәктә ныклы сәламәтлек, иш атында зур уңышлар, гаилә бәхете, шатлыклар, куанычлар һәм бәрәкәтле озын гомер телибез. Синең белән тормышыбыз матур, өебез җылы. Ныклы таяныч, булганың һәм кирәк чакта үзеңнең төпле киңәшләреңне биргәнең өчен мең рәхмәт сиңа кадерлебез. Туганнарга, һәр кемгә дә игътибарлы, гаилә җанлы, гомерең буе намуслы яшәүең өчен барыбыз да сине хөрмәт итәбез. Кадерлебез, син барында гына безнең бәхетебез тулы, таңнарыбыз якты, яшәүебез мәгънәле. Гөл шулай сөйкемле, шат күңелле булып, муллыкта, туганнарыңның, дусларыңның күңел җылысын туеп, сау-сәламәт булып, бергәләп, озын-узак еллар бәрәкәтле гомер кичерергә насыйп булсын. Сиңа насыйп булган бәхет, шатлык, якты көннәр мәңге үтмәсен. Сәламәтлек ярты бәхет диләр шунсы бигрәк читләп үтмәсен. Бәхет шишмәләрең мулаксын, зур шатлыклар белән таң атсын. Иң изге теләкләр белән тормыш иртәшең Рөстәм Захиров улың Айрат кызың Миләүшә бу теләкләргә Болгар радиосы да кушыла. Бәйрәмең мөбарәк булсын, иҗат шишмәң һәр вакыт тулы булсын. Дигән теләкләр белән бик матур җырыгызны ишетергә әле бәйрәм бүләге булып яңгырасын.

Жерлы сәлем тапшыруын олға тәвәдә ом етәбіз. 891-5551 һәм 5 Максима сенджерына келген хәбәрләр. Һәм инде сәлем юллы шаулы яқларынан тыңлаушыбыз. Рашат, есімлі тыңлаушыбыз сәлем шаулыдан деп язып жіберген. Қазаннан сәлем сізге де. Һәм тағын бірнеше хәбәрібіз бар туған күн құтлауы. Аларны инде сез bulgarradio.com сайтына юллагыз һәм әлеге минутларда юлласагыз без аларны ишексез ишеттеребез, үлгерербез. Инде сорауларыгыз булса, рәхмәт әйтәшләр Макс сезнең карамакта. Һәм шулай ук тагын бер хәбәр, кичләрегез матур үтсен әйгел дигән һәм сәхнәдә тапшыруын көтәбез дип язатыңлаучы зур рәхмәт сезгә.

0: Әни кулары иң жылы кулар. Әни йөрәге иң койнар йөрәк. Әни теләге иң изге теләк. Әниле булу иң олы бүләк.
1: Һәр кемгә язсын шул кулар сөю. Бәгер җимешен сабыем дию. Ана һәм бала мәхәббәтенә юк әле җирдә тиң тугры сөю.

кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Һәр вакыттагыча дүшәмбе кичендә Болгар радиосы студиясында мин Айгөл Хәйруллина һәм һәр вакыттагыча студиябездә мин үзем генә түгел. Сез яратып көтеп алган

0: сезне Болгар радиосы студиясында күрерген. Гәшәбез сезне җитәкче буларак административ бинода һәр чакта да инде үзегезнең бүлмәгездә яисә съемка булган урыннарда яисә әңгәмә вакытында студияда күрергә күнексәк, менә сезне бүген кунак буларак Болгар радиосы студиясында күрергә шиксез шатбыз. Һәм инде тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз да шулай куандылар. Лилия Дамировна килә диюгә, инде анонсны элеп куюга сезгә сорауларын яудыра башладылар. Лилия Дамировна, әйтегез, бүген җиңел генә, рәхәт генә әйтеп сөйләшәбез. Сез җитәкче мин алып барышы буларак түгел, ә ике иҗатчы очрашкан да Болгар радиосы студиясында бүген иҗат турында сөйләшәләр.
1: Әйтегез, шулай киләсезме? Бик яхшы формат әйтегез.
0: Һәм инде дуслар, сездә туры эфирне карый аласыз. Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә туры эфир безнең трансляцияләнә. Һәм шулай ук инде сез үзегезнең сорауларыгызны 891-78-555-91-5 Макс мессенджерына юллый аласыз. Лилия Дамировна, безне хәзер корыйлар. Әгәр дә сез каршы килмәсәгез, микрофонны бераз гына менә булайга килеп куяр идек. Сезнең йөзегез ачылсын, йөзегез күренсен өчен менә тыңлаучыларыбыз сезнең йөзегезне, нурлы йөзегезне күрсеннәр. Димәк, сценарист, режиссер, генераль продюсер, башкарма директор, карьера баскычыннан күтәрелгән менә бу юлны карасаң, бик тиз һәм җиңел генә узган кебек, әйме? Тик бүгенге көн дәрәҗә күпме хезмәт, күпме тырышлык, күпме абынулар, күпме кире кагулар, тагын бик күпмеләр булгандыр. Кайчан катлаулырак иде? Хәзергесеме? Әллә үткәнеме?
1: Айгел, һәр кешенеке кебек, һәр чорның минем өчен бик кадерле мизгелләре бар, әлбәттә катлаулырак мизгелләре бар, ниндидер бик уңышлы мизгелләре бар. Шуңа күрә менә һәрбер чорда үзенеке, һәркәрчә бу бик баналь җавап булса да, бәлки ул сезне канәгатьләндермәс тә, ләкин менә шуның күңелдән әйтәм, бүгенгесе дә бик кадерле. Чөнки бүгенгесенә миңа еш кына әйе язылучыларым да әйтә, менә кинәт кенә килеп кердегез, ничек булды бу дип. Дөресен әйткәндә, ул юл кинәт кенә булмады. Аны минем белән иҗатта кайнаган иҗатчылар да яхшы беләләр. Әмма беркемнеке дә кинәт кенә түгел. Ул бит инде кеше күргән өлеше генә теге әйтәләр бит.
0: Тиз үсеш кебек.
1: Әйе, тиз үсеш кебек. Чынлыкта мин дә менә шул барлык иҗатчылар кебек үк. 3-нче класстан районыбызның Идел таңнары газетасында мәкаләләр язып үскән балачага. Мин инде 3-нче класстан бирле белә идем, мин журналист булачагымны. Нишләптер глянцевый журнал да эшләячәкмен дип уйлый идем мин үземне. Һәм бәләкәй чакта ук әле материалларым басылган чук, уклау, тукмак минем иң якын дусларым иде. Камыр җәер өчен түгел, ә интервью алыр өчен. Интервью алыр өчен, алда мин интервью алмаган кеше калмагандыр. Бөтен очерклар, менә ул еллар дагы минем әле Шерманы әни яңагына бушатты, коробка-коробка язмаларымны ачып карасаң, һәрберсендә менә нәрсәсенә игътибар иттем. Мине һәр вакыт менә кешедә кеше эзләү кызыксындырган икән дип. Менә шулай.
0: Һәм тагын миңа шунысы кызык, сез менә интервью алгансыз бит инде, ләкин сезгә шундый мөмкинлек, форсат булган, сез журналистикада укыгансыз һәм инде яңалыклар мәктәбенә килү. Мәктәп булган, ләкин сезгә шул чорда формат түгел, тембрың туры килми дигәннәр. Кире борганнар, ләкин шунда да күңел төшмәгән. Ләкин шунда да үз алдыгызга куелган максатыгызга туры калып, сез алга таба да үзегезнең хыялыгызны тормышка ашыру өстендә эшләгәнсез, киртәләр булган булуга да карамастан.
1: Ул вакытта бит ничектер менә шаблоннар дигән әйбер бар иде, стандарт дигән әйбер бар иде, әйме? Ә бездә татарларда ул бигрәк тә, әгәр дә син менә кем кебектер түгелсең икән, димәк син дөрес түгел дип әйтимез соң инде шундаймы?
0: Ни формат?
1: Ни формат, әйе. Менә минем тембрым ул бит инде түбәнрәк тембр. Әлбәттә, минем менә бу тавышыма, үз тавышыма үзем ияләнү һәм аны кабул итә башлау соңгы 1-7-8 елда гына барлыкка килде. Бу минем бик зур комплексым иде, минем тавышым. Мин аңардан башта менә шундый чор булды, әйме? Без авыл сәхнәсендә үстек. Мин моңа ничектер игътибар итми идем. Барысы да тәртип, театрларда уйный торыйк, безнең атказанган сәнгать җитәкчесе җитәкли идек. Клуб мөдире идеме? Без гастрольләрдә йөрейдек, без комбайн арбаларында урак эшләрендә җырлыйдырык, без зур фестивальләргә йөрейдек. Ләкин менә укырга кергәч, журфака кергәч, практикага килгәчтен, миңа ни формат диделәр. Һәм бу минем бик нык ул вакытта мөгаен минем әле эчке халәтем ныгып бетмәгән булгандыр. Ул вакытта бу минем бик нык күңелемне төшерде. Һәм мин менә озвучка дип әйтәләр инде телевидениедә сюжетлар ясыйдым, озвучка

0: Дүшәмбе кеше һәм без тордан-тура эфирда эшлибез. Бүгенге студиябезнең кунагы Яңа Сыр телерадиокомпаниясының башкарма директоры, баш мөхәррире Лилия Кадырова. Лилия Дамировна, менә без туры эфирда эшлибез. Күп кенә тапшырулар Татарстан Яңа Сыр телеканалында, шулай ук инде туры эфирда чыгалар һәм шулай ук инде язма рәвештә инде безнең эфир сеткасында урын алалар. Бүгенге көндә тапшыруларның каралышы буенча һәм шулай ук инде туры эфирда барган тапшыруларның инде халыкка шулай ук тәкъдим ителеше буенча без мактана алабыз. Күп әйберләр белән, чөнки безнең цифрлы телевидение, безнең шулай ук мөмкинлекләр, безнең шундый көчле матур студиябыз бар, безнең шундый көчле командабыз бар. Һәм Татарстан Ялгасыр телеканалында эшләгән һәр кем, безнең компаниядә күпмедер еллар эшләп, китәргә мәҗбүр булган очракта да нәкъ менә шушы командадан китәсе килми диләр. Сез шушы яңа командага килгәч, сезне команда ничек кабул итә? Һәм бүгенге көндә команда белән эшләү сезгә ничек?
1: Чыннан да Яңа Сыр телеканалының телеканалы шундый уникаль урын. Монда республиканың бик көчле иҗатчылары җыелган иде. Әлбәттә, килгән вакытта инде ансын алардан сорарга кирәктер, мин ничек кабул иткәннәрен төрле фикерләр булгандыр, ләкин менә мин тыган кадәр юнәлеше без уртак телне тиз таптык дип уйлыйм, чөнки безнең тиген индидер яраклашып, индидер интригаларга бирелеп йөрөргө вакытыбыз булмады. Анда ничектер шулай эш бик тиз башланды. Чөнки ул мен октябрда килдем Яңа Сыр телеканалына.
0: Сезон башлангач?
1: Сезон башланган иде. Әйе, сезон гөрләп бара иде инде. Мы сентябрь аенда беләбез, сезонга керәбез. Һәм миңа инде ноябрь азагында мин беренче проект белән килдем. Һәм аларны инде тиз генә гамәлгә куярга кирәк иде. Гамәлгә кую нәрсә дигән сүз? Ул концепция әзерләнергә тиеш, группасы табылырга тиеш, инде финансларында кайгыртырга кирәк име? Әле ул форматың синең сеткаңа туры килергә дә тиеш, сеткаңда урында табылырга тиеш. Бик күп тиеш дигән сүзләр. Һәм монда инде әлбәттә туры килгән команда кирәк, һәм ул команда белән бик тиз дуслашырга, яраклашырга, матур итеп эшли башларга кирәк булды. Шуңа күрә ничектер менә моңа ияләнем әле, моңа ярыйм әле, моңа болай әйтсәм ничек булыр икән дип, минем инде алай уйлап торырга вакытым булмады. Килдек, башладык, эшләдек, йөгердек, нәтиҗәсен күрдек.
0: Аллага шөкер. Умен сезнең идеяләрегез һәм проектларыгыз турында инде без сөйләшә башлыйк, чөнки алар нык үзенчәлекле. Гомумән, сез музыкаль телеканалда эшләгән чорда ук инде сезнең ул идеяләр белән төшерелгән клиплар, язылган сценарийлар, әйме, шул ук Илсия Бадретдиновага төшерелгән клипны гына мин әйтер идем, шул ук фолк этнос стилендәге һәм клип өчен, шуннан да мин гел шаккатып карадым, бик кыю эш иде ул. Гәрчә татар эстрадасында әле ул чорда онды клиплар, гомумән онды идеяләр булганы юк иде. Сезнең гел шулай идеяләр үзенчәлекле һәм алар гел кешене генә охшар булмаган. Алар кайдан килә һәм баналь яңгыраса да, кайдан аласыз сез аларны?
1: Беренчедән, монда иң беренче чиратта Илсияның артист булуын әйтеп утыра кирәк. Чөнки менә бу сценарий башка артистка языла алмастай иде бәлки. Бәлки язылса да, ул артист аны бәйли иде алмас иде. Ә менә иң беренче чи монда бит инде Илсия үзе ак бүре ролендә һәм ул аңлау таба алмый. Ул яшәгән урман аңа кысан тыйла башлый. Аны бөтен кеше менә матур чагында гына кабул итәргә әзер. Җир бит үзе дә түзәрлек булсаң гына дип атала. Бик әлбәттә инде хатын-кызның күңел халәт, бәлки минем дә күңел халәтем шундый булгандыр инде ул мизгелдә. Бәлки аныкы да шундый булгандыр. Һәм мин хәтерлим, мин ул үзем генә чыгып киттем, мин аны нишләп торыйм, ул локацияны эзләргә менә ул минем күз алдымда бар, ул локация кошандыр мен аны күргәнем бар иде. Һәм мин ул урманда адаштым. Ул бит нара урманы. Адаштым. Көтен җитте. Мин аны чыга алмый тилмердем. Кайдыр машинамны ташладым да җәяүләп киттем, чөнки машина белән барып булмый иде. Барып чыктым күлгә. Һәм күлдән инде анда ял итә торган кешеләрдән сорап, әйтәм, зинһар, мине шушы урман аша чыгарып куйыгыз, мин кайдыр машинамны калдырдым, дип шулай итеп чыгып, аяклар инде анда ылыс урманында үзегез беләсез, йөргәндә, конга батып, Шулай итеп, хам төнне аның карауы мен аңладым, мен бик бәхетле кайттым ул төнне. Төнге икеләр булгандыр, мен кире шәһәргә кайтып җиткәнче, хам утырдым да сценарийны яздым. Менә шулай. Икенче иртә белән таң аткан көтте Милсиягә җибәрергә, Илсияны укыды да кашан төшерәбез. Шулай хам без чыгып киттек, төшердек, костюмнар тегелде. Хәтта ки хәтерлим, ул съемкадан кайтканда без бит аны шундый кызу көннәрдә төшердек, ике көн төшердек. Ул съемканы Илсиягә светофорда шолтыратып, жүләр мәлле битеңне сырт дип, чөнки аланда бит шундый
0: грим белән
1: әйләнде. Грим белән әйләнде. Хам менә шулай туды. Гомумән, ишәт ул һәрвакыт әз генә тегем әйүләрлек, шашкын хисләр, ниндидер бер оялуны, тарсынны читкә куеп бит әле ул. Шуңа күрә менә үзеңә үзең рөхсәт итәсең икән, курыкмыйсың икән, ниндидер нәтиҗәсе булырга мөмкин. Иң беренче ратта Илсиянең үзенә рәхмәт, чөнки әйтәм бит, мондай эксперимент кайсы җирше бара алмый.
0: Бераз на тыңлык, шул эфирне. Клипны да искә төшерик.

0: Күзләрегездән күрәм, сез ул вакытны менә күзеңнән үткәрәсез. Хәзер нәкъ менә сценарий буенча сезнең күзләрегездән укырга мөмкин. Һәм инде менә моның ише клиплар, гомумән язылган сценарийлар әле ул татар эстрадасында моның белән генә чигеләнми, алар бихисап. Шулай бик күп яздыгыз Рифат Зариповка дип беләм мин, әйме?
1: Әй, Рифатның соңгы 10 елдагы бөтен клиплары да нәкъ менә безнең иҗат командасының клиплары. Мин бик рәхмәтлемен гомумән иҗатчыларга, чөнки бер кашанда нәрсә эшлим икән, киләсе айга нәрсә эшләрмен икән дигән сорау минем каршыда тормады. Минем һәр вакыт нәрсәдер эшләргә мөмкинлегем булды. Һәм минем идеяларымның күбесен кабул иттеләр. Билгеле, беренче вакытта мин хәтерлим, бик зур безнең сәхнә, безнең легендасы аңа шулай, менә сез шушы кыз белән төшерәсез диделәр дә, ул эндәшмәде бер сүз, һәм мин чыгып киткәч, ишекне ябып куйды да, мин бу көнемә бик озак килдем, һәм бу балачага белән төшерер өчен килмәдем сезгә, дип әйтте. Мин тыңлап тордым да, ишек төбендә борылдым да киттем, һәм шуннан соң, ел ярымнан соң, ул кеше минем белән төшерергә һәм миндә концерт сценарийын яздырыр өчен өч ай чират торды. Ел ярым вакыт үтте бу аралык эчендә. Шуңа күрә һәр нәрсә үз вакыты белән килә. Бары тик теге бик ярсымыйча, бергәләмичә үз юлыңа барырга гына кирәк дип әйтергә телим.
0: Шоклаткыч. Безнең тыңлаучыларыбызның да үзләренең әйтер сүзләре һәм әлбәттә инде сезгә җиткерер теләкләре шактый. Һәм Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә безгә бик күп язалар, шулай ук Макс мессенджерына да күп язалар. Дамир абый безгә бу аякларыннан ул үзенең саллы фикерләрен җиткерә, укыйм әле. Әссәләмә галәйкем, хәерле кичләр белән яраткан алып баручыбыз Айгел Хәйруллина һәм студия кунагы Лилия Кадырова. Бу аякларыннан кайнар сәламнәребезне җибәрәбез. Лилияның иҗатын ТНВ каналы аша күзәтеп барабыз. Бик талантлы журналист. Шуларны югары дәрәҗәдә күңелле итеп алып бара. Хәтта бер вакыт Лилия белән ВКонтактеда да аралашып алдык. Сүз әлбәттә аның тапшырулары турында иде. Ул миңа хәтта рәхмәт әйтеп, минем әтиемнең исеме дә Дамир дип язган иде. Лилия Дамир кызына исәнлек, гаилә бәхетләре, иҗади уңышлар телибез һәм киләчәктә дә ул тамашачыларын ТНВ каналы аша үзенең кызыклы проектлары белән таныштырып барыр әле дигән өметтә калабыз, бирсен Ходай. Әмин. Сәхнәдә тапшыруның тугры тамашачысы Дамир абыегыз бу аякларыннан.
1: Дамир абыйга да кайнар сәламнәр юллыйк. Буа минем якташларым дисәк тә була, чөнки мин үзем Камытамагы, Камытамагы белән буа инде бер тирәдәрәк.
0: Безне төрле буын вәкилләре тыңлый. Һәм шулай ук инде Татарстан Яңа Сыр телеканалында төрле буын вәкилләренә йөз тотып тапшырулар әзерләнә. Һәм зумер бумерлар карыймы бүген миллениаллар өчен нинди тапшырулар бар? Мен кайсылары җиңел караулар шия, Лилия Дамировна?
1: Беләсеңме, карау белән карау арасында аерма бик зур. Сез моны журналист буларак бик яхшы аңлыйсыз. Һәм беренче килгән вакытта миңа, әлбәттә, ниндидер

0: Мен тамашашының қоршына барам, мен қоршы үйгірәм, мен қар тамашашы үшін үшілім, мен қар тамашашы мен қадірлі, мен аның бірсінде ұғалтырға әкділәмем. Мен бұл кәді бік соран, мен қар бірсінде ұбышам, қар бірсін тәнвада тұтып қоласым келемін каналарны пульт белән уйнаганда ими менә бу безнең каналда ТНВ каналында тамашачының калуы, анда карауы, аның безнең белән булуы минем өчен бик мөһим. Һәм шуңа күрә мин тамашачының нәрсә теләгәнен аңларга тырышам, нәрсә аласы килгәнен, дуслар җыелган җирдә дә шулай туды, я музыкаль сабан туйда шулай туды. Һәм быелгы музыкаль сабан туйның төп үзенчәлеге ул халык тавышы. Тамашачы без халык арасыннан җыйдык үз җырчыларны, гади җырчыларны, һәм алар зур сәхнәдә зур популяр җырчылар белән бергә җырлый алдылар. Һәр музыкаль сабантуй чыкканнан соң без социаль челтәрдәге мин һәр комментарийны үзем укыйм. Күбесенә шәхсән үзем җавап язып белгермәсәм дә нидер лайк куярга тырышам. Һәр берсен укыйм, теге эшем юклыктан түгел, ике бала да көтә, ир дә көтә, бөтенесе дә көтә, ләкин мин аңларга телим. Бүгін аларға нәрсе керек. Хәм аңлап та оларның ағымында ғына да езірге тырышмайым. Оларның ендір бір башқа ағымға да көрсетесім келем. Мен мұндай ағымда бар. Бәлкі біз мені бұйын әрште әшіліп қарабыз. Әбілай етсек нәрсе әшілерсіз екен деймі. Шынки ғыл өзгеріп тұрырға керек. Анан соң тамашашы, біле тамашашы бікні қойырыла. Үлкен бұғын тамашашысына. Бұғатта менің әтиенлерімді. Менің әтиенлер тыңлаган, мин тыңлаган кайбер җырларны минем әтиәнләр аңламаска мөмкиннәрме. Хәтта ки минем балаларым тыңлаган җырларны инде мин аңламый башлыйм име. Аларга бик популяр булган әйберләр минем өчен мәгънәсез кебек тоела. Ләкин менә бу буыннарның каршылыгын бары бер ничектер менә йомшартасы иде, чөнки Яңа ғасыр телеканалын, Яңа ғасыр телеканалы бүген шундан да ул татар дөньясын берләштерүче бик зур мәйдан. Мин хәтта уйларга да куркам, бердән бер көне Яңа ғасыр телеканалы булмаса, нәрсә булар иде икән. Шуңа күрә Яңа ғасыр телеканалында эшләү ул беренчедән бик зур миссия һәм бик зур сынау да. Мин моны бик яхшы аңлыйм, һәм бик зур бәхет дә. Шундый зур корпорацияда үзеңнең өлешеңне кертү, ниндидер менә шундый зур механизмның бер бәләкәй өлеше булу, ул чынлыкта бик зур бәхет. Һәм сез башын бетерәле,
1: әйме? Музыкаль сабантуй.
0: Музыкаль сабантуй. Һәм менә музыкаль сабантуйда бу юлы инде без шуннан да халык тавышын эзләдек. Монда уникаль чыгышлар булды дип әйтәсем килә. Рөстәм Нәбиевнең килүе генә ни тораймы? Ул безнең чакыруыбызны кабул итеп алган. Музыкаль сабантуйда Татарстан һәм Башкортстанның иң яхшы иҗатчылары җыелган дип мин менә кулымны йөрәгемә куеп әйтә алам. Һәм елдан ел проект камилләшә, проект үзгәрә. Һәм менә беренче сабантуй бетүгә инде Яңа сабантуйны уйлыйбыз, ничек кенә бу маналь яңгырамасын, кеше әйтә нәрсә эшлисездер инде дип әйтәдер. Ләкин менә ел буе без уйлыйбыз, уйлыйбыз, уйлыйбыз, һәм соңгы көнендә дә сез айгел беләсез, безнең әле ниндидер үзгәрешләр керергә мөмкин, ниндидер идеялар барлыкка килергә мөмкин, ниндидер форс-мажорлар барлыкка килергә мөмкин, ансыз да булмаймы, техника каядыр эшләми башларга, я булмаса башка төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә бу бик зур мәхәббәт, бик зур энергия, бик зур көч салынган проект. Ни өчен мин моңарга шуның хәтлек зур игътибар бирәм, чөнки мин ихластан ышанам, бүген телне гә ихтияҗ булырга тиеш. Җир аша, дин аша телне саклап калып була. Бу менә минем төп, мине яндыра торган, мине әлеге эшне эшләргә тәрә торган төп әйбер, мин җир аша телне популярлыгын саклап калырга мөмкин дигән әйбергә ышанам. Белмим, вакыт күрсәтер, мин дөрес уйлыйммы, юкмы, ләкин менә бүген бу идея минем күңелемне җылыта.
1: Һәм шулай ук телләрне саклау комиссиясе белән бергәлектә әлеге проект быелда шулай әзерләнә. Тагын нинди яңалык әйтәбез? Тагын ничек итеп җәлеп итәбез тамашачыны быелгы музыкаль сабантуй проектына?
0: Быел үзләрен карыйлар инде. Быел үзләрен карыйлар, чөнки бездә менә быел очучы авый летчик авыйда җырлыймы. Бездә экскаваторда өйләр башына тонна-тонна йөк күтәрүче егетләр дә җырлый. Бездә хәрби операциядан ирләрен көтүче кызлар да җырлый. Бездә
1: алып баручылар турында
0: әйтәсез. Алып баручылар, әйе, алып баручылар бездә үзгәрде. Алып баручылар Илсия Бәдретдинова һәм Алмаз Мирзаянов. Мин бик рәхмәтле алып баручыларга, чөнки менә тамашачы кырын ятып 2 сәгать рәхәтләнеп карый торган проект, шунлыкта иртәдән кичкә кадәр төшерелә. Бик кызу вакытында төшерелә, табигатьнең име. Әлбәттә, анда кемдер име кондиционер астыннан чыгырга да куркып, давление даруларын ишеп йөргән арада дөбердәтеп безне

0: инде артистлар біз
1: экстремаль шортларда
0: ертеңгі жетіде ішке келіп еме алар енді түнге қадар іштейлер. Шуға көре бек зір рахметлемін ағамаларының энергиясына, міне Аллах тағала оларға шундай энергия берген, шундай талант берген, ағамаларының шулай тілеп бөлішулеріне бек рахметлемін.
1: Міне олар үшін сөзіңізді бүлдірем ғафу, олар үшін де шулай оқ бұ бек зір яңалық болған, қам шулай зор тәжірибе болған. Қызғаныш олмаз білем біз ілімтәді орындашылырық, ләкен оның язмасын рахметіңгіне жеткір алмаймын. Міне Әлсия Бадыретдинова өзінің фикірін қазір жеткіре, енді мен алдан әзірлендім.
0: Алай екен.
2: Біріншіден айтасы келе, татар эстрадасында мындай масштаблы зор проектта эшләргә, бигрәк тә алып баручы булып эшләп, үзен сынап карарга лаеклы булган җырчылар шактый. Тел байлыгы булган, осталыгы булган коллегалар бик күп. Менә шушы күп җырчылар арасыннан Алмаз белән безне сайлап алганнары өчен безгә булган ышанычлары өчен дә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Яшермим, баштан каушап та калдым, аз гына куркып та калдым, чөнки жюри членнары бик саллы, бик дәрәҗәле кешеләр. Һәм сәхнәдә чыгыш ясый торган кешеләр, мин Алиха дип караган, а дип куркып кына караган җырчылар белән бер сәхнәдә һәм әле алып баручы ролендә. Минем өчен теге гомергә истә кала торган шундый бер матур мизгел булып калды инде бу музыкаль сабантуй. Әле калды дип тә әйтәсе килми, әле кем белгән, бәлки киләчәктә яңадан шундый.
1: Менә шундый алар өчен дә бу шаккатыч тәкъдим булган. Алмаздан нәкъ шундый сүзләрне җиткерде. Һәм шунлап та тыңлаучыларыбыз миңа калса, менә бу яңа эксперимент бит инде аларны алмазны алып баручы буларак күргән бар, ләкин менә Илсия белән тандем, көчле тандем. Шәхсән мин менә әйтәм, борыннарына ширтәләр бу менә дигән алып баручыларның да хәтта сәхнәдә ничә еллар эшләгәннең дә әйе.
0: Алар гомумән икесе ике төрле. Һәм аларны бергә кушып сценарий язабыз дигәчтен, сценаристлар инде баш ваттылар, аптырадылар, мен әйтәм, курыкмагыз, борчылмагыз менә дигән булачак. Һәм мин гомумән бик рәхмәтлемен. Мәсәлән, Илсияның концертына бардық та, концерт біткәш бүтінде артист сығылып, лимон сығылған лимон кебек қала. Мен айтам, мен айтырға да қорқам, ләкен мен айтам бір емуш білән келдім. Алайда, уже қызық. Аның бүтінде көзләрі яна башлады. Мен шунды-шунды идеям айтам, неші көйлесіз. Мен риза.
1: Алмаз.
0: Ялындырмады, алмазға шалдыратам, алмаз шунды-шунды дәттілер. Меңа атна 10 күні білән керек. Алмаз айта, бұшатам. Мне мәйтәм, нендер шараларың бар икән, бушатам, минем эшләсем килә. Миңа кызык, чөнки Алмаз да Илсия дә үзләрен артистлар ролендә генә сынаганнар иде генә түгел инде, ул сольный концерт биргән кадәр артистка. Менә бу юлы инде алып баручылар ролендә булдылар.
1: Һәм без көтәбез үземсезлек белән сезон сентябрьдә.
0: Сезон октябрьдә
1: башлана.
0: Октябрьдә сезон телеэкраннарда күрә аласыз, чөнки аның әле төшеп бетергәчендә эше шактый. Монтаж өчен музыкаль материалны гомумән әзерләү узагырак бит инде ул безнең хәзер инде иҗатчыларыбыз әлеге чараны матурлап, хронометражларын китереп эфирга әзерлиләр.
1: Лилия Дамировна, масштаб дигәннән, чынлап та сез менә музыкаль сабантуй проекты сүз дә юк, әйме? Масштаблы, монда инде 3-нче ел бара. Ләкин әле тагын да менә масштаблырак, быел тагын бер яңа проект телеэкраннарга чыкты, ул дуслар җыелган җирдә. Шулай юк масштабы. Менә мин сезнең чыгарган проектларыгызны карыйм, әйме? Идеяләрегезне ничектер менә үзем анализлыйм да, менә әйтәм, шушы идеяләр туганда, моның ни дәрәҗәдә масштаблы булуын, һәм ни дәрәҗәдә катлаулы булуын күз аллагач башлары әйләнме икән, Лилия Дамировна, һәм чынлап та курыкмыйм икән дим, чөнки сез бит аны масштаблы булсын дип эшләмисез, сез бит аны булсын дип эшлисез, ә масштаб ул аннан соң барлыкка килә торгандыр, әйме?
0: Шунсында әйтеп үтергә кирәк, мондай проектлар бар дигән Агасыр телеканалында гына була. Әйе. Беренчедән, әлеге дә баягы иде баручы лидер. Әгәр дә анда Илшат Юнысовичның кызыксынуы булмаса, синең анда нәрсә турында хыяллансаң да, ул хыял гына булып калган булыр иде. Менә мин аларга керәм дә, мин бит инде янам, минем сөйлисем килә, аның инде минән калады дөнья эше. Һәм ул тыныч гына аңлата, менә син моны болай эшләсәң, менә монда барып чыгарга мөмкинсең. Менә бу ел белән китсәң, монда барып чыгарга кирәк, сиңа кайсы юлы кирәк. Менә бу проектка мин 2 ел килдем, 2 ел килдек. Дөресен әйтергә кирәк, чөнки проект масштаблы һәм проект чыгымнар таләп итә. Әгәр дә монда телләрне саклау комиссиясының башында менә шундый милли җанлы, милләтпәрвәр булсын дип, тел саклансын дип йөрүче Марат Гутфулы булмаса, бәлки ул проект булмаса иде. Менә бу сүзләрне мин бүген ихластан әйтәм һәм менә шундый кешеләр күбрәк булган очракта әлбәттә тел яшәячәк. Һәм әлеге проектның нигезен, идеясын әни бирде. Әни бирде. Безнең әти бит инде агроном. Әти миңа бәлкәй чокта әйтәдер. Икмәк үскәнен карарга чыгыйк әле. Икмәк үскәнен ишетәсеңме ди. Менә шәһәр баласына әйтеп карагыз, сез икмәк үскәнне ишетәсеңме дибез. Икмәк үскәнне тыңлаганда нәрсә ишетәсез сез менә, Айгел?
1: Башакларның сөйләшүен.
0: Башакларның
1: сөйләшүен. Тургайларның сайравын. Кояш байышын хәтта ишетеп була, Лилия Дамировна. Бары тик күңел күзе керергә тиеш менә.
0: Әйе. Әти шулай көндәлекләр язадыр. Менә шул арышларның ничек үсүен ишеткәнгә күрәдер инде. Һәм менә шул әлеге дә баягы кешеләрне район гәзитләренә язганда мин һәрвакыт уйлыйдырым, әйтәм, менә шушы кешеләр белән бер зур матур тапшыру ясасаң иде. Кай вакыт мин Раулга кайтам да, әни шул район газетасында чыккан очеркларны әзерләп куя. Кара, менә бу кеше янгын сүндергән, менә күршесенең өе яна башлаган баласын күтәреп чыккан. Әйбәт бит, әйбәт, мәйтәм, менә бу кеше турында сөйләсәң иде. Аннан соң икенче көнне укыйбыз, әни әле мин аны карандаш белән сызып та куя, кара, ничек матур язганнар. Әйбәт. Һәм мен әйтәм, мәйтәм, үткәрсәң иде, әни, мәйтәм, о, мәйтәм, моның студиясе әйбәт булырга тиеш инде. Әйе, чыгам, төнне сызып карыйбыз. Былай сызам, тегеләй сызам, аннан соң кайтам үземә, мында сызабыз, тегендә сызабыз, аннан соң шулай бер атна йөрисең, аннан соң бер ай, аннан соң син аның формасын табырга тырышасың, формасы тиз генә килми бит әле аның, әйме, аннан соң эчтәлеген язырга тырышасың, булды, мин моны аңладым, хәзер булды, мин тынычлап йоклыйм, моны иҗат иркеменә илтеп бирәсең, мәйтәм, булды, мин
1: эш бетте.
0: Эш бетмәде әле, эш башлана гына. Хәзер инде сез йокламагыз, җәмәгат. Һәм менә ишатын ишка кереп сөйләдем дә, ул әйтә, син аңлыйсыңмы, бу проект я бик яхшы булырга тиеш. Сиңа киләчәктә дә ышаныч калсын өчен. Ләкин бу проектны начар эшләсәң, бәлки башка эшләп тә тормассың. Шуңа күрә син аңларга тиешсең, син барасыңмы бу юл белән? Әле юкмы? Уйла, уйла, диде. Менә тагын бер атнага йогып качты, тагы уйлыйсың имә. Коридорда хуҗаны күрергә куркып йөри башлыйсың имә. Һәм әйтәм, әй, ярар, мәйтәм, булса булсын, дисең дә, мин риза, әйдәгез, тәкъдим итеп карыйбыз. Һәм бушыннан да минем менә бик шундый горурланырлык дисәм, бик кычкырып әйтү булыр, ләкин бу минем шуннан да күңелемә рәхәтлек бирә торган проектларның берсе. Яңа Сыр телеканалына бик рәхмәтлемен, менә шундый зур дәрәҗәле проектлар, халыкчан проектлар эшли алабыз өчен. Һәм шулай ук бу проект өметләребезне аклады, аның быел шулай ук рейтинглары музыкаль сабантуйныкы кебек үк килде. Гәрчә башта минем әз генә шигем бар иде.
1: Менә хәзер сүзегезне бүлдерәм. Бик күп тыңлаучыларыбыз сорады, әйме, нәкъ шушы дуслар җыелган җирдә проекты турында. Хәзер инде бөтенесе бер тавыштан, бер аваздан сорыйлар. Дәвамы булачакмы? Кайсы районнар һәм нинди принцип белән сайлана районнар? Менә шундый эчтәлектәге сораулар бик күп. Әйдәгез, тулайым җавап бирик әле шуларның барысына да.
0: Без яңа сезонда әлбәттә инде тәкъдим итәчәкбез комиссияга, телләрне саклау комиссиясына, чөнки безнең теләгебез бик зур. Ә монда инде бик күп әйбер алардан да тора. Минем өметем зур. Марат Годович бу проектны үзе шәхсән карап барды дип беләм. Чөнки күрешкәндә аның тәкъдимләре, киңәшләрен тыңладым. Һәм районнар бик күп яза. Нинди принцип белән сайладык беренче сезонны? Бер-берсенә охшамаганрак районнарны сайларга тырыштык. Мәсәлән, Кукмара икән, аны әлбәттә кышкын төшерә кирәк бит инде, итекләрен шыгырдатып, зәмһәрир суыкларда. Мин бик рәхмәтлемен редакторларыбызга, алар бик нык эшләделәр. Рәхмәтлемен операторларга, режиссерларга, декораторларға, шынки ол сәхнен түні, ол бейт біргіне студия, ол бірден бір студия, бүтін тапшырда шул бір студияда түшірілі. Демек, сен түні бойы декорацияны жиырға дейшсің, ертенгі жидеге қадар яғыз бітірге, жи бітірге дейшсің. Хам сен тапшырыңны уақытында түшіріп, декорацияны кері олып шығып кетірге дейшсің. Шынки ертәбілен анда манзара тапшырының эфирға шығасы бар, здравствуйтенің, хам кешкі тояну нұқтасына қадар анда бір минутта уақыт, ол мінә шундай бір тоқтаусыз түшіріп тұрабыз біз анда.

0: һәм шуңа күрә монда бөтен кеше дә менә булсын, булсын, яхшы булсын дип эшләде. Һәм бөтен кеше бер юнәлештә тарткач, миңа калса яхшы булды.
1: Чөнки караулар, алар барысы да сөйли, тапшыруның ни дәрәҗәдә уңышлы икәнлеген һәм инде менә тыңлаучыларыбыз бер авыздан сорыйлар. Дәвамы булачакмы? Әгәр дә кеше дәвамын көтә икән, тигәйсә бу проектның, димәк бу проект җәлеп итә алган.
0: Булсын иде, әйе, булсын иде. Безнең инде списогыбыз әзер, чөнки без менә яңа сезонда, Алла бирса, юбилейлар сезоны дип уйлайбыз. Чөнки безнең юбилей белән бәйле бик зур чараларыбыз бар. Безнең Татарстаныбыз горурланырлык. Без бүген бик матур республикада яшибез, дөресен әйткәндә. Чөнки чагыштырсаң, чагыштырыр әйберләр бик күп. Шуңа күрә менә шушы республиканың, һәм ул республиканы кемнәр тизи, гади кешеләр тизи. Алар көн сайын иртән торып эшкә бара, алар балалар укыта, алар кешеләр дәвалый, алар нефть чыгара, алар заводларда эшли, алар самолетлар тизи, алар нәрсә генә эшләми, һәм менә шул кешеләр турында һич сөйләргә кирәк. Алар искиткеч матур кешеләр, менә мин сөйлимим, һәм минем күз алдымда менә шул кунакларның һәрберсенең йөзе күз алдымда килеп баса. Һәм алар җырлыйлар да, артистларың бер якта торсын, алар бәйлиләр дә, алар шигү дә шигәләр, алар шуның кәтлек талантлы, һәм алар шул кәтлек рәхмәтле. Алар кайтып китәләр, алар сиңа әле атна буе язалар. Алар кайтып киткәчтен без йоклый алмыйбыз, сез нишләтеп җибәрәсез безне, диләр. Ә алардан соң безнең йоклый алмаганны белсәләр икән, әйме? Алар шуңа кадәр төянеп киләләр, алар өчен бу инде зур бәйрәм, әйме? Аларның шулай тиге дулкынланып, төянеп, шуның хәтлек зур өметләр белән килүен күреп, башта мин куркып карадыр, әйме? Ходаем, боларның өметләрен генә аклап кайтарып җибәрсәк ярар иде дип. Һәм инде азактан алар бездән энергияне ала, без аларны кыналабыз, һәм менә монда шундый студияда шундый бик күчле энергия алмашу барлыкка килә. Алар әле тапшыру узганнан соң да, үз тапшырулары чыкканнан соң да, күршеләрен карыйлар, теге районны карыйлар, бу районны карыйлар. Бик күп хәрбиләрнең әниләре килә. Мин кайвакыт аларның күзләренә карыйм да, аларның күзләре шуңгатлык тирән. Анда шуның кадәр күп мәгънә, шуның хәтлек күп сагыну, һәм бар шундый әниләр, аларның инде балалары кызганычка каршы арабызда юк. Ләкин ул һаман да әле гумпомшия, ярдәмшия. Бу хакта әлбәттә сөйләргә кирәк. Мондый кешеләргә урам сайын һәйкәл куйсаң да, эс булыр әле. Тапшыруга чакыру гына түгел. Шуңа күрә без бу проектны бик яратабыз, без аны бик яратып эшлибез чынлыкта.
1: Чынлыкта Татарстан районнары тормышының җанлы энциклопедиясы дип әйтергә мөмкин әлеге проектны. Менә сез әйттегез, күңел өчен шундый күңел биреп эшлим дидегез. Һәрбер эшегезне менә хәзер без бер сәгатькә якын утырабыз. Һәрбер эшегез турында сөйләгәндә, һәрбер эш дип әйтеп булмый, һәрбер җимешегез, иҗат җимешегез турында сөйләгәндә, күңел өчен эшлим дисез, халык өчен эшлим дисез. Һәм шулай гына сезнең күңел өчен кеше күңеленнән чыккан менә тәлгәшләр бүләк итә торган тагын бер шундый матур проектыгыз бар. Ул шигъри тәлгәшләр, ул шигырьләрдән торган шундый матур, әйе, матур шундый видео үзекләр. Мин аларны шулай ук яратып карыйм. Мин шулай ук шигырь укырга яратам. Һәм сезнең шигырь укуыгыз менә бүгенге көндә күп кенә тыңлаучыларга, чынлап та ул менә ничек дип әйтик, теге социаль челтәрләрдә берсеннән берсенә җибәрә торган, һәрбер кешенең теге гаилә чатында була торган менә шул видео язмалар. Һәм гомумән сезнең үзегезгә дә килеп җитә торгандыр әлеге видео язмалар. Монысы да шулай күңел өчен эшләнә, Лилия Дамировна, шулай бит. Бу кайчан башланды? Монысы?
0: Бу, мин үзем түгел генә хәтерләмим дә инде, бер 5 еллап укыйм инде мин аларны. Башта мин аларны ничектер. Мин гомумән шигырьләр укырга яратам. Менә кемдер психологка йөрим, ә мин шигырь китабы укыйм. Мин шулай рәхәт. Кемдер анда медитация ясый, ә мин шигырь китабы укыйм. Мин шулай рәхәт. Мин тау ягында үскән, мин Кама тамагында Туфан мен Нурлин белән күрше авылларда идек. Монда Туфан бабайга бик зур рәхмәтемне әйтергә тиешмендермен, чөнки ул менә шундый зур шәхес булуына карамастан, менә шуның ише безнең ише мәктәпләргә киләдер. Бик еш алып кайта дирене Бирәк Иматзин оларына. Флюра Сләйманова бик еш килә дирене безнең мәктәпкә. Ул вакытта бәлки мин ул кешеләрнең бөеклеген аңламаганмындыр да. Ләкин алар менә безнең формалашуыбызга бик зур йогынты ясаган кешеләр. Һәм менә шул район гәҗитендә ниндидер мәкаләләр чыкканнан соң, Туфан бабай аларны мин сине укыдым диюләре ул инде ул шундый зур дәрәҗә иде. Хам мне шул шигариятке махабетне мне шул илларда ок варлыкка килгендеринде бизнин атида кой вакыт шигарлар яза бик матур шигарлар окуйда. Анан соң бизнин балачакта шундай бир вакыйга болду. Биз үй салган вакытта ат аварияга ушурап бир көпмөлөр вакыт жүрө алмады. Ал біздің ғайла үшін шақты ері шында қатылауды шыр болды. Шынки үйсаларға алынған кредит бар. Күзандан кетірігіз, әті шіләмей, ән бір әнінің оқтушы қызмет қақына біз бүтін ғайла ешейбіз, әлі әтіні де олайбіз. Олақытта интернет фәлін еқ бейтінде, қам біз китаплар оқиыбыз. Китап оқиыбыз әті білі. Әті бік көп оқи, қамен библиотека келедірімді, мен библиотека рейт адресон болу қайым. Сен оқымаған китап қолмады, бітінді мен бүтін мәктепке кіргенде, мен оқи, яза біләйдім, югірігі оқидырым, қамен әрәдін апа, біздің класс жетекшісі біз оқидырды, қам әнеге шығып айтадырып, пажа, зинхар үшін. Китап оқымағыз дилей біләйді. Қызық түгіл дәрістерді отыру. Қамерайдан пайда мейден, башқаны оқиған, мен мұны білем. Мен шығам да тоқтай, нашыл біздің бетінде әте иде шешілі алмағаш. Біз ағын біле оқи, бізді оқи, біз оқи, бізді оқи, бізді оғани біле дұға оқи, біз әте біле китап оқи, біз. Қам нашыл, қам мен оңылым қазір, қазір мен оңылым, мен бұл менің формулашуымда, мен әр нәрсенің плюсы минусы бола бетіндейме, бұзіне көре бір шундай зор плюс болған. Хам мне ул бар китапка махабет, мне кимдир бик банал әйбердер, ләкин мне ул кешене укытырга тырышырга кирәк, китап укытырга тырышырга кирәк. Социаль челтәрләр кашмый ул. Ләкин мне ниндер зәвык формулашсын өчен, кеше спектакльгә дә йөрергә тиеш, китапта укырга тиеш, шигырендә бу гашык булган мәлендә язып карарга тиеш. Хам шуңа күрә
1: Әуізіңіз қалам тебіретесімі?
0: Әйем, мұна әлі бәлкі вақыт болса тыңлар біз. Менің бірінші езған жүрім бар, ана қой бір кішілер башқара. Мен алардан жектір ұялайды мәлік, қазір енді ұялмайым.
1: Әшіғір білегі тәуіз мұ тыңлаушылар бізға? Мүмкен болса, әгер де
0: әйдәңіз
1: минутларда.
0: Әйдәңіз, әйдәңіз. Бүгін Құдай бік тәйірте тұрды. Өтінішлер, зарлар оқыды. Кім алардан не сұраған болса, ерегіне шуны яудырды. Тек көплерінің бөлек алыр үшін, ерегінде орын юқ еді. Екіншілік білен тұлған көптен, есаранлық білен тұғы еді. Кімні кіндір қойғы шырна болған, кімні кіндір нәфірет қоплаған, Құдай келіп бәхіт салыр еді, онда енді орын қалмаған. Көплер білменеші күреклеріні шестатырға яман шерлерден, Үпке, сапқа, үш тұйғысын жиып, бәғірләрі ташқа әйленген. Хәм үзләді Құдай бәхіт үшін мәхәбәтлі ашық ерекләр. Әгер тапса, уймақ білән түгіл қызған мұша салды шерекләп. Тек кішілер Құдай берген малына сақлап қына тұта білмәді. Әсіңіннан өзі тұздырса да ғайыпны кілшеттен үзләді. Күнләшмәсәк, үпке сақламасак, хәм ярата білсәк шын-шынлап, ул бәхітні тамшы-тамшы түгіл. Бірер едік бізге құшынлап. Бүгін Құдай хатлар қарап шықты. Барысы да нидір сұраған. Біреу гіне бар неғметлер үшін рахмет сеңа деп еллаған.
1: Зұр рахмет сізге. Біздің тыңлаушыларымыз шулай оқи жазғандар, әгер шиғыр оқысына әлі Лилия шиғыр оқымайша жібермеңіз дегендер. Бүйтіп жазғандар, рахмет. Рахметтен башқа сөзі біз ек қонағыбызға. Әм міне бұл аяқларынан тағын бір тыңлаушыбыз жаза. Фәрида апа, Лилия Дамировна бик талантты журналист, проектларыңыз ескеткіш. Қайдан келе шул қадар күш, энергия һәм уйлап табу сәләте. Исем китә сезне күргән һәр ишеткән сайын. Лилия Дамировна, сез бик матур итеп шигырьләр укыйсыз. Бүген аларга вакыт булмасын инде дип бик өметләнмәгәндә, тик шулай да менә өметләр шуңлашты. Бу да сезнең эшчәнлеккә бер плюс, үзен сезнең кыскасы, сез молодец ханым дип язып җибәргән. Фәридә Бабу аякларыннан Дина исемле тыңлаучыбыз яза, Лилия ТВ дөньясына яңа сулыш алып килде. Бик ошы музыкаль сабантуй, искиткеш шигырлар, искиткешсіз. Өтеге яйса бұр айыны қойшан шығарасыз, мұна мұның ішек қабарлар, Лилия Дамировна. Бик хисап көп.
0: Хәм
1: білгілі, шулай оғынды, сізнің Татарстан Яңғасыр телеканалында эфирға шығушы тағын бір проектіңіз. Ол сөйләшергә вақыт проекты. Сіз енді келгенде оқ нәтнашушы проект білен келдіңіз. Бүгінгі күнде не қадар герой никадар геройның язмышы, никадар холықның тұрмышы, оларның күңгіл халеті, ішкі дүниесі білен ортақлаштылар. Хәм мені, мен әлігі топшыларының гіл қораптыңла барам, хәм білесіз мә, нәрсе айтасым келе, бұл зұр талант. Біріншіден, менің әңгемелерге

0: Тәк қойшықты өзімә дә сөйләмәгән Айгел, мин Лилия Қадырова қоршына шығып отырып, хәм ниқадар аудиторияға бар дүниямны ашып салдым. Нәрсә булдысың әле бу деп, мин қойтқанда аптырап қойттым. Хәм беләсезме, бу чынлап та талант. Ашылмай торган шәхесләр булдымы менә интервьюга килеп, әңгәмәгә килеп, шулай да сезнең өчен авыр булган. Яисә бәлки үзләренә авыр булгандыр ашылырга, бәлки алар әзер булмагандыр, бәлки башка сәбәпләр. Исемләрен әйтмәсәгез дә була.
1: Иң беренче чиратта мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә иҗат төркеменә. Чөнки монда беләсезме, бу шундый уртак эш. Мәсәлән, менә продюсер Венер Галишиннан башлап, мен монтажга алып чыгучы Рания, Гөлнара, менә кызлар, егетләр, алар бик зур эшлиләр. Әгәр дә менә геройның күзләрендә яш барлыкка килгәндә, оператор шул мизгелдә аның күзләренә үтеп керә алмаса, анда мин кадр артында нәрсә генә сөйләсәм дә бу мөһим булмас иде. Әгәр дә аның теге қолтыранып шешлерін дұрыслап қойған. Ол бит, мені бік, ол тапшыру бік вақай бірлерден жиыла. Хам, әлбетті, тапшыруға барғанда, мен өзімді бік зұр жауаплық есі тұйым. Бір қошанда, мені бік еш язалар, яза идлер, ілігірі қазірінде тұқтадылар. Мені сіз, мені не дұжымайызды көсті. Мені бі тұл жыларға инді әзір, нешлеп мені сіз сапшак кібік, бәрі бітірмейсіз аны, еме, деп әйтелер. Минем миссиям сапшак булу түгел. Гомумән, мин мәсәлән башка төрлерәк һәм безгә килгән һәр геройны мин ничек үзенчә бер матур итеп күрсәтәсем килә. Чөнки һәр кешенең дөньясы бик матур. Һәм әлеге тапшыруга килгән һәр бер кунакка мин бик рәхмәтлемен. Мин хәтта белмим, әгәр дә мине шундый тапшыруга чакырсалар, мин барыр идем икән. Белмим, бәлки бармаста идем. Мәсәлән, менә бүген әле ондай тапшыруга ул бит шәхси сораулар да бик күп яңгырый анда. Эшең генә түгел, иҗатың гына түгел. Һәм гомумән, һәр күңел ул аңа бик сак кагылырга кирәк. Кеше күңеле ул менә бәлдер савыт кебек. Аны үстереп җибәреп тә була, аны китеп җибәреп тә була, шуңа күрә бу бер караганда бик җиңел жанр. Бір қорағанда бік қотлығылы жанр. Хам, мен дүрісін айтам, иқластан, мен бұ жанрда мұндан бір 6 ел әлік бұ тапшыруны башлап қораған едім. Мен аны тұрты алмадым, Айгіл. Мен аны тұрты алмадым. Мен аны тұртырда ижат түркімі жи алмадым. Хам, мен ол тапшыруны финанс таба алмадым, финанслар таба алмадым. Хам, мен ол тапшыруны шли алмадым. Бұ тапшыруға әзір болып келерек керек. Ниндер югалтулардан соң, ниндер оңышлардан соң, ниндер сынып яңадан өзіңні жиғаннан соң. Хәм шуңа көрі бұ тапшыру мен үшін шулай ұқ бік қадірлі. Мен аны яратам, мен аның хәр бір қунағын яратам. Қоршылықлы қунақлар келгенде де мен аларыны яратам, мен аларыны яратмай мекен, мен аларыны яратырға өзіме уақыт берем. Иранерге вақыт берем. Мен аларына қумым, мен үзімді қумым, мен ижат түркімін қумым. Хәм шуңа көре қумым теге сузылып ерем деген сөз түгіл, атнасына-атнасына эфирға шығып барыға тиеш. Хәм яратам енді мен міне ижатшыларымны да, тапшыруын да, локациясын да. Бик зур рәхмәтлі мен адамнар китапханасына. Бұл китапханада миңа қалса, міне һәр китаптан бір энергия келіп тұра шекілі. Хыялы бит инде мин әзгенә.
0: Мөһим менә шул хыяллар, алар шыңгарсыннар һәм инде хыял арты хыял туып торсын иде, чөнки алар шундый матур җимешләр бирәләр Лилия Дамировна.
1: Амин. Монда гомумән кабатлап әйтәм инде әлеге дә баягы минем зур бәхтем Яңа ғасыр телеканалының командасына килү. Шат Юнусов Шәминов командасына килү һәм бу командада очраклы кешеләр юк. Хәм мин аларның өметләренә акларга тырышам. Иҗатчыларым минем өметләремне акларга тырыша. Аннан соң телевидение бит ул бит уртак иҗат җимеше. Монда теге мин дип сөйләшергә ярамый, монда без дип сөйләшергә кирәк. Чөнки бик менә теге матур бер муенсада бер генә ташы төшеп китсә дә, бөтен муенса коелып бетә бит, әйме?
0: Әйе.
1: Шун безнең кадәр шул, шуның кебек. Әйе, менә операторың бер генә кадрыңны да син теләгәнчә төшермәсә, мындай инде тиги жерге кетиле, бу жерге кетилсе, мынысы шотный эме, шотнаганын жабыштырсаң инде ул жабыштырган инде.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар. Роберт Миңнуллин. Күзгә киттек әйдә. Күз алдында үзгәрәҗәй, алыштыра төсен. Чыга да кояш югала, көн дә явым төшем.